0: nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Rendulić.
4: Glazbena noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: had enough.
1: Why?
0: Baby, I just know. There's so much more.

srce bolje tugu vidi. Laži sve i nevolje, al ipak se

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana. I ove godine mještani Štancije Vergotini svečano će obilježiti Dan državnosti ove subote u 16 sati. U ime organizatora govori nam gospodin Niko Jurić.
9: Poštovani sugrađani, mještani stancije Vergotini tradicionalno se okupljaju i obilježavaju Dan državnosti Republike Hrvatske. Tako ćemo dana 30.5.2026. u 16 sati u ulici Vesne Girarde Jurkić i trg Anije Marije Smolković u neposrednoj blizini spomenika Golubice Mira i ove godine obilježiti Dan državnosti. Radimo se vašim dolasku. Pozivamo vas da u subotu 30.5. u 16 sati dođete na stanciju Vergotini. U 16 sati će biti polaganje vijenaca, a poslije toga prirodan program za sve goste.
10: Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić primio je učenicu trećeg razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Dejzi Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mi Kručić te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Pešurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. U povodu Kurban Bajrama istarski župan Boris Miletić uputio je glavnom imamu za Istru, profesoru Esadu Efendi Jukanu, čestitku sljedećeg sadržaja. Poštovani, u ime Istarske županije i svoje osobno upućujem vama i vašim suradnicima te svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Kurban Bajram nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i brige za druge, a upravo su u današnjem vremenu posebno važne vrijednosti razumijevanja, humanosti i međusobnog uvažavanja koje nas povezuju i jačaju naše društvo. Istarska županija ponosi se svojim bogatstvom različitosti i zajedničkim životom koji njegujemo, a islamska zajednica svojim djelovanjem kontinuirano pridonosi izgradnji otvorene, tolerantne i uključive Istre. Želim vam da blagdanske dane provedete u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim obiteljima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun stoji u čestitki župana Istarske županije. Na području našeg grada uvelike su krenuli radovi na uređenju, pa će tako svoj facelifting dobiti i popularno šetalište Viale. Naime, ovog su tjedna započeli radovi na uređenju jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. Viale ovih dana prolazi kroz proces takozvanog pljeskarenja, kojim će se temeljito očistiti kameni zidovi i tlakovac te im vratiti nekadašnju bjelinu i uredan izgled. Uz to, obnovit će se i klupe, a po završetku ovih radova nastavit će se s hortikulturnim uređenjem, sadnjom novog niskog zelenila i stabala crnike na mjestima gdje nedostaju, kako bi šetalište ponovo zasjelo u svom prepoznatljivom mediteranskom ruhu. Radove vodi upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Riječ je o jednoj od najfrekventnijih pješačkih zona u gradu, pa se ovim zahvatima dodatno uređuje i podiže kvaliteta javnog prostora u samom centru Poreča. Za vrijeme trajanja radova mole se pješaci i svi sudionici u prometu da prate privremenu prometnu signalizaciju te upute o kretanju i parkiranju. Zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izmjenama zakona o obrtu upozorio je na niz otvorenih pitanja koja prema njegovim riječima treba doraditi do drugog čitanja zakona. Posebno se osvrnuo na pitanje komorskog doprinosa obrtnika, ocijenivši kako predloženo smanjenje od svega 3 eura mjesečno ne predstavlja stvarno rasterećenje, niti smanjenje parafiskalnih nameta. Istaknuo je kako su obrtnici spremni izdvajati sredstva kada za uzvrat dobivaju kvalitetnu podršku, edukacije i pravnu pomoć, ali da sustav treba učiniti pravednijim i fleksibilnijim. Zato je predložio model prema kojem bi uz obavezni dio doprinosa postojala i mogućnost dodatnog varijabilnog dijela o kojem bi odlučivale same skupštine udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora isključivo za konkretne projekte i investicije na lokalnoj razini. Naglasio je i potrebu izmjene pravila za obrtnike koji nakon odlaska u mirovinu žele nastaviti raditi. Ocijenio je nelogičnim da se ljudima koji žele ostati aktivni smanjuje mirovina zbog rada, posebno u trenutku kada Hrvatskoj nedostaje radne snage. Upozorio je kako postojeća ograničenja potiču rad u sivoj zoni, te pozvao Ministarstvo gospodarstva da se zauzme za mogućnost rada uz punu mirovinu. Govoreći o radu nedjeljom, Paus je istaknuo da mali obiteljski obrti, posebice u turizmu i uslužnim djelatnostima, veliki dio prometa ostvaruju upravo vikendom. Smatra kako država ne bi smjela braniti obiteljskim obrtnicima da sami odluče žele li raditi nedjeljom, već da fokus treba biti na poštenom plaćanju rada nedjeljom. Zaključno je poručio kako izmjene zakona o obrtu predstavljaju određeni iskorak, ali da je do drugog čitanja potrebno dodatno doraditi rješenja koja će osigurati stabilniji i pravedniji položaj hrvatskih obrtnika. U četvrtak 28.5. Klub amaterske fotografije Sveti Lovreć otvara vrata Galerije Placa i to izložbom Ermana Bančića pod nazivom U infracrvenom. Naime, KAF slavi 17 godina postojanja i to tradicionalno predstavljajući autorska djela svojih članova, a ove godine čast je pripala Ermanu Bančiću i to svojom kolekcijom infracrvenih fotografija kojima želi prikazati Sveti Lovreć, ali i ostale istarske lokalitete na poseban nesvakidašnji način i uz predani odabir dočarati jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije, kao i svi oni koji prate rad kluba, da uveličaju svečanost otvaranja izložbe, dakle u četvrtak 28.5. s početkom u 20 sati.
11: Vijesti i sporta.
10: U Umagu se održao međunarodni turnir Alpe Adria 2026. u kickboksingu. Nastupilo je 280 boraca iz 40 klubova te 5 zemalja, a među njima bio je i kickboksing klub Vrsar iz Vrsara, za kojeg su nastupili 2 borca i 1 borkinja, te 1 borac iz bratskog kluba Veli Jože iz Novigrada. Za Vrsar je nastupila Aurora Pisak, kojoj je ovo bilo prvo natjecanje i to u disciplini Point Fight za početnike do 28 kg. Osvojila je 2. mjesto, kategorija početnici. Luka Palm borio se u kick light disciplini za seniore i nakon velike pauze od natjecanja osvojio također 2. mjesto. Za kickboxing klub Veli Jože iz Novigrada borio se Matijas Jerman, osvojio je 2 bronce i to u starijim kadetima, disciplina kick light za početnike i za borce preko 5 turnira. Noel Mandić, borac Vrsara i aktualni državni prvak, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji dječaci do 30 kg. Noel je u finalu pobjedio rezultatom 8:3 najbolje rangiranog borca na svjetskoj vako rang listi. Ovo je inače njihov 2. susret i 2. Noelova pobjeda. Treba naglasiti i to da je Noel u ovoj godini imao službeno samo 1 poraz i to na Europskom kupu na kojem je osvojio 3. mjesto. Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija na području Buzeta spriječili su krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, zaustavili su vozilo slovenskih registracija kojim je upravljao 43-godišnjak koji je iz Koristoljublja prevozio strane državljane do dogovorenog odredišta. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, 43-godišnji ukrajinski državljanin osumnjičen je za počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok se prema stranim državljanima postupa sukladno Zakonu o strancima. U Cukrićima, to jest u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru Slijepih Istre, održan je informativni radni sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za turizam Istarske županije iz Poreč vezano uz projekt Istra Eko Inkluziv, razvoj nove, prekogranične, održive, inkluzivne turističke destinacije, koji se provodi u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027. Istarska županija trenutno provodi mapiranje udruga, organizacija i primjera dobre prakse povezanih s osobama s invaliditetom i inkluzivnim sadržajima na području županije, a Edukacijsko-rehabilitacijski centar Slijepih Istre Luč Eduka prepoznat je kao jedan od važnih primjera rada u području pristupačnosti i inkluzije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Istarske županije Martina Klapačnosti i inkluzije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Istarske županije Martina Klarić i Davor Dobrović.

turizma u Istri. Predstavnici Istarske županije predstavili su osnovne ciljeve projekta Istra Eko Inclusive, koji je započeo u ožujku ove godine i trajaće 3 godine, a usmjeren je na razvoj održive i inkluzivne prekogranične turističke destinacije na području Hrvatske i Slovenske Istre. U sklopu projektnih aktivnosti najavljen je i studijski posjet partnera projekta 8. lipnja u Cukrićima, kada će se provoditi dodatne aktivnosti vezane uz projekt i razmjenu iskustva. Policija je u srijedu u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u Bujama došlo do prometne nesreće s materijalnom štetom u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl, nakon čega se vozačica automobila udaljila sa mjesta događaja. Postupajući po navedenoj dojavi, policijski službenici su nedaleko od mjesta događaja naknadno pronašli 50-godišnjakinju i utvrdili da je u trenutku nesreće upravljala automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 2,70 promila i započela preko pune središnje linije pretjecati automobil koji se kretao u istom smjeru. U tom trenutku naletila je na motocikl slovenskih registracijskih oznaka kojim je u suprotnom smjeru upravljao 48-godišnji slovenski državljanin i koji je prevozio maloljetnog putnika. Uslijed udara vozač i putnik su skupa sa motociklom pali na kolnik, dok se vozačica udaljila sa mjesta događaja bez da je s oštećenima razmijenila podatke. Srećom u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Žena je po pronalasku smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Poreč je ovih dana domaćin još jednog vrhunskog sportskog spektakla, to jest Europskog prvenstva u hrvanju na pjesku te turnira svjetske serije Reikin Series u hrvanju na pjesku. Europsko prvenstvo u hrvanju na pjesku za uzraste u 15, 17 i 20 u muškoj i ženskoj konkurenciji u Poreču okuplja čak 219 natjecatelja i natjecateljica iz 19 država. Svečano otvorenje održano je na pješčanoj plaži Lotosi u Zelenoj laguni, gdje su dobrodošlicu sudionicima zaželjeli porički gradonačelnik Peršurić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza, Pedro Silva, tehnički delegat United World Wrestlinga, Svjetske hrvatske federacije, te Hrvoje Balen iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, nakon Europskog prvenstva koje se održalo 27. i 28. svibnja, u subotu 30. i nedjelju 31. svibnja na rasporedu je turnir svjetske serije u hrvanju na pjesku. Osim toga, u dvorani Finida u subotu 30.5. održat će se i trofej Jadrana, 37. tradicionalno UW natjecanje u hrvanju koje okuplja brojne domaće i strane hrvače u različitim dobnim i težinskim kategorijama. Tako će u Poreču biti još jedan bogati sportski vikend koji će okupiti u svim hrvačkim manifestacijama preko 1000 hrvača koji će uz vrhunske sportske doživljaje imati priliku i uživati u turističkoj ponudi Poreča. U sklopu ovogodišnjeg Ekola festivala kulture življenja u petak 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč predstavit će se knjiga Naš kanat ni, to jest je lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo jedinstveno znanstveno djelo proizašlo iz autorova doktorskog istraživanja donosi autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu te kroz kritičko sagledavanje donedavno zanemarenih vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Uz Noela predstavljanju će se pridružiti i doktorica znanosti Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Ulaz je slobodan, dakle u petak 29. svibnja s početkom u 18 sati u foajeu kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U petak 29.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti dio naselja Marasi i to u vremenu od 9 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko dođe do zamućenja vode, potrošači trebaju obavijestiti

0: obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Što se HEP-a tiče, u petak 29.5. bez električne energije bit će od 8 do 9 sati u fontani dio Ribarske ulice, u Poreču od 9 do 10 sati ulice Marije Crnobori i Giuseppine Martinuci, od 14 do 15 sati u Taru bez električne energije bit će dio Riječke i dio Porečke ulice, od 11.30 do 13 sati naselje Blagdanići, od 13 do 14 sati u Kukcima dio ulice Cerova, te od 10 do 11 sati bez električne energije u Porešu bit će dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena ujutro, te ponovno navečer mjestimice i jaka bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

zagrljenih krila, labud bez imena, gdje nema zakona.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira Pučišća Omiš Split i Žirje Kaprije Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Naval stavovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Turistički kompas. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Češkoj sudjelovalo u proslavi Dana državnosti i Dana oružanih snaga Hrvatske organizaciji veleposlanstva Hrvatske u Češkoj, koja se održala u Novogradskoj vijećnici u Pragu. Svečanost je prisustvovalo oko 300 uzvanika, i to iz redova diplomacije, politike, prijatelja Hrvatske, hrvatskih građana koji žive u Češkoj, ali i značajnih tur operatora i partnera koji u svojoj ponudi redovito imaju Hrvatsku. Na događanju je bila predstavljena izložba Priča o kravati, atmosferi je pridonio i video HTZ o hrvatskim turističkim adutima i proizvodima. Hrvatska veleposlanica u Češkoj, Ljiljana Pancirov, istaknula je važnost posebnosti prijateljskih odnosa između dviju država, ali i značaj Češke kao jednog od najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam.

Hrvatska turistička zajednica je ove godine sudjelovala na sajmu IMEX Frankfurt, jednom od najvažnijih svjetskih sajmova poslovnog turizma koji se održao od 19. do 21. svibnja. Na hrvatskom izložbenom prostoru svoju je ponudu predstavilo rekordnih 29 hrvatskih suizlagača, među kojima su turističke zajednice, hotelske kuće, destinacijske menadžment kompanije, kongresni uredi i specijalizirane agencije poslovnog turizma. Prema podacima organizatora, ovogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 4000 međunarodnih bajera iz preko 60 zemalja svijeta, uključujući velik broj predstavnika europskog tržišta, ali i sudionike iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Afrike te zemalja Bliskog istoka. Velik međunarodni odaziv potvrdio je važnost IMEX Frankfurta kao jednog od vodećih globalnih okupljanja poslovne i kongresne industrije, posebno u okolnostima obilježenima promjenama na tržištu i izazovima u međunarodnom poslovnom okruženju. Sajam pritom ostaje važna platforma za uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava i razvoj budućih suradnji u segmentu poslovnih događanja i inicijativ putovanja.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. U Pragu je održan drugi okrugli stol na temu biciklizma. U organizaciji predstavništva HTZ-a u Pragu održan je drugi u nizu okrugli stol na temu biciklizma, odnosno cikloturizma. Moderatorica okruglog stola bila je Slavka Črapova, glavna urednica časopisa Cikloturistika. Ona je u sklopu projekta Ženski biciklizam po otocima posjetila Madagaskar, Kubu, Cape Verde, Azore te Francusku Polineziju. Svoje iskustva i dojmove s tih destinacija dijeli na radiju, televiziji, festivalima i na javnim potpisnim predavanjima diljem Češke. Naravno, često i u Hrvatskoj, te autorica knjige Biciklom po Hrvatskoj na češkom jeziku. Događanju su prisustvovali novinari istaknutih čeških medija, te su im tom prilikom prezentirane mogućnosti bicikliranja u Hrvatskoj od Jadranske obale do kontinentalnih područja, prvenstveno izvan glavnog ljetnog dijela godine. Biciklizam kao selektivni oblik turizma, odnosno cikloturizam, bilježi strelovit globalni rast, pozicionirajući se kao ključni segment održivog, aktivnog i ekološki osviještenog putovanja.

HTZ ugostio studente sa sveučilišta University of Illinois Urbana Campaign. Hrvatska turistička zajednica ugostila je grupu studenata iz SAD-a, točnije studente sa University of Illinois, odnosno College of Applied Health Sciences, Department of Recreation, Sport and Tourism. U Hrvatskoj će tijekom sljedeća dva tjedna boraviti ukupno 21 student i dva profesora u pratnji, a svima je ovo prvi posjet Hrvatskoj. Posebno se istakla studentica Sofija Tešija, potomak hrvatskih iseljenika i dobitnica stipendije The Association of Croatian American Professionals, koja će nakon ovog studijskog putovanja obaviti stručnu praksu Jadran Galenski laboratorij. Boravak u HTZ-u bio prigoda za predstavljanje uloge i značaja turizma za hrvatsko gospodarstvo, kao i aktivnosti koje HTZ provodi u promociji cjelokupne turističke ponude, a posebnim naglaskom na pozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije na američkim i ostalim emitivnim tržištima. Studenti su pokazali veliki interes za teme poput utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na hrvatski turizam i gospodarstvo, promocije Hrvatske na međunarodnim tržištima te razvoj kontinentalnog turizma. Prema zaključcima svih sudionika, susret je bio iznimno koristan i sadržajan.

HTZ na velikoj praškoj svečanosti Navalis. Udruga Lađara Neretve sudjelovala je na velikoj imenskoj svečanosti svatojanske slavnosti Navalis u središtu Praga. Jedno je od najprepoznatljivijih tradicionalnih manifestacija u Češkoj. U okviru programa održan je i Hrvatsko-talijanski dan, tijekom kojeg su veleposlanstvo Republike Hrvatske, Neretvanske Lađari, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije te predstavništvo HTZ u Pragu predstavili našu kulturu, običaje, gastronomiju na lokacijama uz rijeku Vltavu uz čuveni Karlov most. Ispred udruge Lađara bio je Pavo Jerković, jedan od doajena hrvatskog turizma, a ispred TZ-a Dubrovačko-neretvanske županije direktor Đulio Srgota. Za sudionike manifestacije bio organizirani službeni prijem kod gradonačelnika Praga, kao i primanje u Senatu Češke Republike. Uz dijeljenje promotivnih materijala Hrvatske turističke zajednice, sudionici su tijekom događanja imali priliku kušati tradicionalni neretvanski brodet, sir i pršut te autohtona vina. Posebnu atmosferu svojim su nastupom donijeli članovi klape Kolapjani iz Siska. Ova svečanost održala se u čast svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika Češke i grada Praga, a tradicija održavanja događanja traje više od 3 stoljeća. Navalis se ubraja među najznačajnije praške svečanosti te svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje iz cijele Europe. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove. To my unborn child. To my unborn child. In case I don't make it. Just remember that.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
1: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili PR potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
3: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
1: BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
1: Vijesti. Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi sa Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
6: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
1: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale treba joj pobjeda od 2 gola razlike. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
8: I ove godine mještani Štancije Vrgotini
0: svečano će obilježiti Dan državnosti ove subote u 16 sati. U ime organizatora govori nam gospodin Niko Jurić.
8: Poštovani sugrađani, mještani stancije Vergotini tradicionalno se okupljaju i obilježavaju Dan državnosti Republike Hrvatske. Tako ćemo dana 30.5.2026. u 16 sati u ulici Vesne Girarde Jurkić i trg Anije Marije Smoković u neposrednoj blizini spomenika Golubice Mira i ove godine obilježiti Dan državnosti. Radimo se vašim dolasku. Pozivamo vas da u subotu 30.5. u 16 sati dođete na stanciju Vergotini. U 16 sati će biti polaganje vijenaca, a poslije toga prigodan program za sve goste.
9: Poreć je ovih dana domaćin još jednog vrhunskog sportskog spektakla, to jest evropskog prvenstva u hrvanju na pijesku, te turnira svjetske serije Reikin Series u hrvanju na pijesku. Evropsko prvenstvo u hrvanju na pijesku za uzraste u 15, 17 i 20 u muškoj i ženskoj konkurenciji u Poreću okuplja čak 219 natjecatelja i natjecateljica iz 19 država. Svečano otvorenje održano je na pješčanoj plaži Lotosi u Zelenoj laguni, gdje su dobrodošlicu sudionicima zaželjeli porečki gradonačelnik Peršurić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza, Pedro Silva, tehnički delegat United World Wrestlinga Svjetske hrvatske federacije, te Hrvoje Balen iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, nakon evropskog prvenstva koje se održalo 27. i 28. svibnja, u subotu 30. i nedjelju 31. svibnja na rasporedu je turnir svjetske serije u hrvanju na pijesku. Osim toga, u dvorani Finida u subotu 30.5. održat će se i trofej Jadrana, 37. tradicionalno UW natjecanje u hrvanju koje okuplja brojne domaće i strane hrvače u različitim dobnim i težinskim kategorijama. Tako će u Poreću biti još jedan bogati sportski vikend koji će okupiti u svim hrvačkim manifestacijama preko 1000 hrvača koji će uz vrhunske sportske doživljaje imati priliku i uživati u turističkoj ponudi Poreća. U sklopu ovogodišnjeg Ekola festivala kulture življenja u petak 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč predstavit će se knjiga Naš kanat ni, to jest je lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo jedinstveno znanstveno djelo proizašlo iz autorova doktorskog istraživanja donosi autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu te kroz kritičko sagledavanje donedavno zanemarenih vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Uz Noela predstavljanju će se pridružiti i doktorica znanosti Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Ulaz je slobodan, dakle u petak 29. svibnja s početkom u 18 sati u foajeu kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U petak 29.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti dio naselja Marasi i to u vremenu od 9 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko dođe do zamućenja vode, potrošači trebaju obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Što se HEP-a tiče, u petak 29.5. bez električne energije bit će od 8 do 9 sati u fontani dio Ribarske ulice, u Poreću od 9 do 10 sati ulice Marije Crnobori i Giuseppine Martinuci, od 14 do 15 sati u Taru bez električne energije bit će dio Riječke i dio Porečke ulice, od 11.30 do 13 sati naselje Blagdanići, od 13 do 14 sati u Kukcima dio ulice Cerova, te od 10 do 11 sati bez električne energije u Porešu bit će dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A.
10: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena u jutro, te ponovno navečer mjestimice i jaka bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranskoj magistrali puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. No na većini ostalih cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Vozače molimo za oprez i strpljenje. Povodom Dana državnosti, danas od 15 do 23 sata, bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju. Zabrana ne uključuje autoceste i državnu cestu D1. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

dvije minute. Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz naše su dobro poznate frekvencije. Naravno, želimo dobrodošlicu i svima koji nas slušate putem interneta. Danas je 29. svibnja, petak. Nećemo više komentirati da neko će imati slobodan vikend, jer kako kreće sezona, neće niko imati slobodan vikend. Ali dobro, treba uzeti ponekad slobodan dan i malo odmoriti. Evo, konačno podaci, meteo podaci ispred mene. Kaže ovdje da je trenutna temperatura zraka u Poreču 21 stupanj Celzija. Tlak zraka 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 73%. Ako vas zanima temperatura mora, ona iznosi 20 stupnjeva Celzija. Trenutno možemo reći da je više oblačno nego što je vedro, međutim kažu bit će sasvim vedro oko 10 pa onda nadalje. Prevladava nekakav vjetar sa sjevera, sjeveroistoka, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi, tako piše. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, prometa po Reštini je trenutno slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Nešto kasnije također detaljnije o stanju u prometu, ostatku Hrvatske naravno. Sada ću samo najaviti blic vijesti koje kreću u 7:15. Nakon 8 slušamo zanimljivosti zemlje i svijeta, pa su onda tu glazbene crtice. Nakon 9 sati, a točno u 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija. U 10 tu su lokalne obavijesti, pa nakon toga petkom slušamo nove singlove, novu glazbu koja je objavljena proteklih dana. U 11 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga emisija Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatske radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13. A nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Sami hitovi. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Isplati se ostati i danas uz valove Radio Centra. Evo slušamo trenutno Milesa Smitha. Stay if you wanna dance, ostani ako želiš plesati. Evo, vrlo jasna poruka, pa slušajmo zajedno. 7 sati 5 minuta, još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: I ove godine mještani Štancije Vergotini svečano će obilježiti Dan državnosti ove subote u 16 sati. U ime organizatora govori nam gospodin Niko Jurić.
2: Poštovani sugrađani, mještani Štancije Vergotini tradicionalno se okupljaju i obilježavaju Dan državnosti Republike Hrvatske. Tako ćemo dana 30.5.2026. u 16 sati u ulici Vesne Girarde Jurkić i trg Anije Marije Smolković u neposrednoj blizini spomenika Golubice Mira i ove godine obilježiti Dan državnosti. Radimo se vašim dolasku. Pozivamo vas da u subotu 30.5. u 16 sati dođete na stanciju Vergotini. U 16 sati će biti polaganje vijenaca, a poslije toga prigodan program za sve goste.
3: Pored će ovih dana domaćin još jednog vrhunskog sportskog spektakla, to jest Europskog prvenstva u hrvanju na pjesku, te turnira svjetske serije Reikin Series u hrvanju na pjesku. Europsko prvenstvo u hrvanju na pjesku za uzraste u 15, 17 i 20 u muškoj i ženskoj konkurenciji u Poreču okuplja čak 219 natjecatelja i natjecateljica iz 19 država. Svečano otvorenje održano je na pješčanoj plaži Lotosi u Zelenoj laguni, gdje su dobrodošlicu sudionicima zaželjeli porečki gradonačelnik Peršurić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza, Pedro Silva, tehnički delegat United World Wrestlinga, Svjetske hrvatske federacije, te Hrvoje Balen iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, nakon Europskog prvenstva koje se održalo 27. i 28. svibnja, u subotu 30. i nedjelju 31. svibnja na rasporedu je turnir svjetske serije u hrvanju na pjesku. Osim toga, u dvorani Finida u subotu 30.5. održat će se i trofej Jadrana, 37. tradicionalno UW natjecanje u hrvanju koje okuplja brojne domaće i strane hrvače u različitim dobnim i težinskim kategorijama. Tako će u Poreću biti još jedan bogati sportski vikend koji će okupiti u svim hrvačkim manifestacijama preko 1000 hrvača koji će uz vrhunske sportske doživljaje imati priliku i uživati u turističkoj ponudi Poreća. U sklopu ovogodišnjeg Ekola festivala kulture življenja u petak 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč predstavit će se knjiga Naš kanat ni, to jest je lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo jedinstveno znanstveno djelo proizašlo iz autorova doktorskog istraživanja, donosi autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu te kroz kritičko sagledavanje donedavno zanemarenih vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Uz Noela predstavljanju će se pridružiti i doktorica znanosti Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Ulaz je slobodan, dakle u petak 29. svibnja s početkom u 18 sati u foajeu kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U petak 29.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti dio naselja Marasi i to u vremenu od 9 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko dođe i to u vremenu od 9 do 13 sati, nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko dođe do zamućenja vode, po

0: i dio Poričke ulice, od 11.30 do 13 sati naselje Blagdanići, od 13 do 14 sati u Kukcima dio ulice Cerova, te od 10 do 11 sati bez električne energije u Poreču bit će dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena ujutro, te ponovno navečer mjestimice i jaka bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

17:35, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Evo, sad ćemo malo detaljnije o stanju u prometu. Već smo rekli da se promet odvija slabog do srednjeg intenziteta, po suhim kolnicima, bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su bili radovi, možda više nisu radovi. Recimo, radionici od Tara prema Bašarinki, odnosno obrnuto. Cesta je gotova. Slobodno možete tuda voziti. Imate osjećaj kao da se vozite po autocesti. Ali nemojte onda juriti kao po autocesti. Poštujte prometna pravila i prometne znakove. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu, zbog jakoga vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. U svakom slučaju, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova, na primjer na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Također, upozorenje, predmet je na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine 80 na sat. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, osim graničnog prijelaza Stara Gradiška, gdje je promet prekinut zbog oštećenja mosta. Zato je otvoren novi granični prijelaz. U pomorskom prometu, kažu, u prekidu je trajektna linija 638 Sumartin-Makarska. Uvijek možete provjeriti detalje vezano za vaš trajekt ili katamaran ili brod koji vam treba na stranicama Jadrolinije. Evo, to je to ukratko. Naravno, ako krećete na put, nadam se da ste kontrolirali vaše vozilo, da sve funkcionira kako treba, i mi vam želimo zaista sretan put. I ostanite uz Radio Centar.

7 sati i 50 minuti, evo to je za par sekundi. Idemo vidjeti radove danas, gdje će se održavati radovi, koji su naravno najavljeni. Pa kažu ovako, što se tiče elektroenergetskih postrojenja, petak 29. svibnja, to je danas, bez struje će biti, slušajte pažljivo, u Funtani dio Ribarske ulice, dio Ribarske ulice u Funtani od 8 do 9 danas bez struje. Zatim u Poreću ulica Marija Crnobori i Giuseppina Martinuci bez struje danas od 9 do 10. Zatim Tar, dio Riječke ulice i dio Porečke ulice u Taru bez struje od 14 do 15 sati. Zatim naselje Blagdanići od 11.30 do 13. Dio ulice Cerova u Kukcima također. Dio ulice Cerova Kukci, tako je, 13 do 14 sati, bez struje. I opet u Poreću, dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A od 10 do 11 sati bez struje danas. Sutra i preksutra naravno nema najavljenih radova. A kako stvari stoje, nema niti za ponedjeljak 1. lipnja. Bez vode danas u Poreću, odnosno točnije dio naselja Marasi. Dio naselja Marasi bez vode danas od 9 do 13 sati. To su najavljeni radovi, a za sve nejasnoće tu je broj telefona 052 602 260. Mole se potrošači za razumijevanje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti, sada ćemo vidjeti. Temperatura zraka trenutno u Poreču 25 stupnjeva Celzija, tako piše ovdje. Tlak zraka 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 71%. Puše povjetarac, možemo reći, sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Trenutno nije sasvim vedro, ali će sasvim vedro biti od 11 sati nadalje, tako je nacrtano ovdje. Dakle, cijeli dan praktički vedro, bez oborina naravno. A što se tiče sljedećih dana, da vidimo šta kažu. Danas će maksimalna temperatura iznositi 28 stupnjeva Celzija. E, super, bolje nego proteklih nekoliko dana. Minimalna je bila 20, sutra će biti minimalna 15 stupnjeva Celzija, maksimalna 29. U nedjelju minimalna 16, maksimalna 30, a u ponedjeljak minimalna 20, maksimalna 28, s tim da će biti sve nestabilnije vrijeme, pa je utorak moguća i kišica i grmljavina. Eto, to je to ukratko, uživajmo u današnjem i sutrašnjem i preksutrašnjem danu, dakle lijep vikend ćemo imati uz nešto ugodnije temperature, super, meni paše. Idemo dalje s glazbom, što nam slijedi, jedna stara pjesma iz 87. Brilliant Disguise, on je Bruce Springsteen.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

8 sati 36 minuta, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan sa ovih 25 celzijevih stupnjeva. Već sada u nastavku dana očekuje se samo daljnji porast temperature, a pred nama je jedan prekrasan veder i sunčan dan. Doduše i vlažan, prema tome sparan. Ne veze, ljeto je, šta ćemo kukat što je ljeto i vruće. A bome sljedeći tjedan bi nam navodno trebalo biti i žao kad bude padala kiša. Da, da, kišice su u najavi za sljedeći tjedan, prema tome molim lijepo ima da uživamo u ovim vrućinama ovih dana. A skok na vijesti, kaže gradonačelnik Loris Peršurić sa suradnicima je prošao u obilaze gradilišta proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč. Gradonačelnik sa pročelnicom gradskog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić i pročelnikom upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damirom Hrvatinom. Svi skupa obišli su radove na proširenju doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč Parenco provodi u ovom mandatu. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreč. Ovom investicijom značajno će se povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smještajni kapaciteti, stacionar te viša razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Ovim proširenjem doma, dom će dobiti 35 novih ležajeva. I to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Time će ukupni kapacitet doma porasti na 120 ležajeva. A projekt donosi i važnu jednu novost, a to su obiteljske zajednice. Suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalni oblik života. Riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim osobama, sa vlastitim sobama, te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno oponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške, naravno.

Idemo dalje s još informacija. TZ ili turistička zajednica Istarske županije pokrenula je proces izrade strateškog dokumenta pod nazivom Vizija 2050, novo poglavlje turizma Istre, u kojem će se posebna pažnja posvetiti održivosti turizma, utjecaj turizma na život stanovništva te poboljšanju kvalitete života. Anketu provodi Horvat HTL u suradnji s turističkom zajednicom Istarske županije u okviru izrade strateškog spomenutog dokumenta. A zanima ih kako vi kao stanovnici Istre doživljavate turizam u svojoj sredini. Što vam smeta, što cijenite i kako biste željeli da Istra izgleda u budućnosti. Pa ste pozvani da ispunite anketu jer svaki je odgovor važan. Da ispunite ankete, za ispunjavanje ankete potrebno je otprilike 10-15 minuta, a svi prikupljeni odgovori su anonimni i koristit će se isključivo u obliku za potrebe izrade strategije.

Evo još jedna super vesela vijest. Likovna udruga Po Reču ponedjeljak 1. lipnja slavi 20 godina aktivnog djelovanja, stvaranja i zajedništva. Tijekom 20-ljeća udruga je okupila brojne zaljubljenike umjetnost, ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom životu grada. Svečana sjednica uz prigodnu izložbu održat će se u 19 sati u Gali. A bit će to večer uspomena umjetnosti i zahvalnosti svima koji su tijekom godina bili dio ove lijepe priče.

Još jednom crtice prije vijesti kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje bi trebalo biti u Poreču, ulica Marija Crnobori i Giuseppina Martucci od 9 do 10 sati u Taru, dio Riječke ulice i dio Porečke ulice od 14 do 15 sati, naselje Blagdanići u vremenu od 11.30 do 13 sati, Kuks je dio ulice Serova od 13 do 14 sati, te u Poreču dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15 od 10 do 11 sati. Radovi najavljeni i iz Istarskog vodovoda, bez vode će biti dio naselja Marasi u vremenu od 9 do 13 sati. Temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskala, vlaga zraka 70%. U nastavku dana porast temperature zraka i do 30 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro i sunčano vrijeme, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka u većini Hrvatske, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, na dijelovima Jadranske magistrale nešto malo jače puše vjetar. A mi kroz minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija, nakon čega naravno nastavljamo s programom Radio Centra. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
4: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničenje na srednje i velike kompanije, koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
5: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom.
6: Vijesti.
0: Rano jutro s ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle je noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost. Iran i SAD moraju riješiti nekoliko spornih točaka prije nego što se postigne dogovor o završetku rata, izjavio je sinoć američki potpredsjednik J.D. Vance. Na pitanje je li predsjednik Trump blizu potpisivanja sporazuma, Vance je odgovorio da je prerano govoriti hoće li ga i kada dvije strane postići. Sporazumom bi se navodno produljilo krhko primirje za 60 dana i potaknuli pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Neimenovani izvori prije toga su rekli da su se dvije pregovaračke skupine dogovorile o okviru sporazuma uz odobrenje Trumpa i iranskog vodstva, prenosi BBC.
6: Sport.
0: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina ostvarila je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale potrebna joj je pobjeda od 2 gola razlike.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1962. godine Chubby Checker osvojio je Grammy nagradu za Best Rock and Roll Recording te godine, odnosno za pjesmu Let's Twist Again. Ray Charles osvojio je za najbolji rhythm and blues pjesmu Hit the Road Jack, a mi slušamo Chubby Checkera. Let's Twist Again.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranskoj magistrali puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. No na većini ostalih cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Vozače molimo za oprez i strpljenje. Povodom Dana državnosti, danas od 15 do 23 sata, bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju. Zabrana ne uključuje autoceste i državnu cestu D1. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1971. godine Rolling Stonesi dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Brown Sugar. Ostati će na toj poziciji dva tjedna, inače pjesma je s albuma Sticky Fingers. Slušamo Rolling Stones i Brown Sugar.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Taru dio Riječke ulice i dio Porečke ulice u vremenu od 14 do 15 sati. Naselje Blagdanići od 11.30 do 13 sati, Kukci dio ulice Cerova od 13 do 14 sati, u Poreču dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A u vremenu od 10 do 11 sati. Radovi su najavljeni iz Istarskog vodovoda, bez vode će biti dio naselja Marasi od 9 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a vlaga zraka 71%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 30 celzijevih stupnjeva, a očekuje nas pretežno vedar dan sa slabim do umjerenim zapadnim vjetrom. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: 10 sati, 11 minuta, vi ste i dalje na valovima Radio Centra, malo ćemo promijeniti glazbeni stil, idemo slušati nešto novo novceto. Tomislav Bralić i Klapa Intrade imaju novu pjesmu, zove se Za sve vrime, a čućemo i novu pjesmu od Miroslava Škore, pa zatim Sanela i Denis Dumančić predstavljaju duet, Ana Kabalin i Kristijan Belohan također duet, zatim Ivan, odnosno IVXN, ima novu stvar, i Song Killer se predstavljaju remix svog hita Superman, pa idemo redom, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.
1: Sate, baby pita, i kad svitom sam se skita, jer te volim.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: hit glazba na valovima radiocentra Studija Poreč.
1: Ako život je igra, igra je sa mnom sad i ti. A bez tebe sreća ona ništa mi ne znači. I kako da znam.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525. Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.

0: lokalne vijesti. Gradonačelnik Loris Peršurić sa pročelnicom gradskog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić i pročelnikom upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damirom Hrvatinom obišao je radove na proširenju doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč provodi u ovom mandatu. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreč, a kojom će se značajno povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smještajni kapaciteti, stacionar te viša razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Proširenjem će dom dobiti 35 novih ležajeva i to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Time će ukupni kapacitet doma porasti na 120 ležajeva, a projekt donosi i važan novitet, takozvane obiteljske zajednice, suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalni oblik života. Riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim sobama te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno oponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške. Prošireni dom gradi se kroz dva nova aneksa, južni i istočni, pri čemu se posebna pažnja vodi o očuvanju šumice bolnica koja okružuje dom i predstavlja važan zeleni prostor ovog dijela grada. Ovih se dana na manjoj istočnoj strani izvode armirano-betonski zidovi druge, odnosno zadnje etaže, koji će biti završeni do kraja mjeseca, potom još slijedi izvođenje krovne ploče, a izvedena je i hidroizolacija u prizemlju, izvode se gips kartonski radovi i instalacije u donjim etažama. Na južnoj, onoj većoj strani, izvodi se završni dio armirano-betonskih zidova druge etaže i priprema za treći kat. Izvedena je hidroizolacija u suterenu, izvode se gips kartonski radovi i instalacije u suterenu. Gradonačelnik Peršurić izrazio je zadovoljstvo tijekom radova i istaknuo kako je riječ o dugoročno važnom ulaganju u kvalitetu života starijih sugrađana.
1: Svi radovi idu stvarno po planu, po ljeti će se raditi na unutarnjim radovima i računamo negdje u prvoj polovici druge godine završiti sa svim radovima i otvoriti to proširenje našega doma. Puno mojih građana, naših građana me pitalo pa zašto tek druge godine, zašto toliko to traje, jednostavno mora to toliko trajati jer evo moramo se stvarno podsjetiti svi da je to proširenje doma u dva aneksa, a da postojeći dom radi cijelo ovo vrijeme i 24 sata, korisnici su unutra i jednostavno onda i ta dinamika radova ide sporije nego što bi to bila dinamika radova kad bi se nešto gradilo, a da objekt bude prazan. Kad smo na temu doma, za sve naše Porečane, Porečanke, grad subvencionira iz gradskog proračuna smještaj u domu, to će i dalje i cijena za korisnike ostaće sigurno i dalje. Mi ćemo naše subvencije morati i dizati jer jednostavno materijalna prava i sve ostali drugi troškovi se dižu u domu, no tu razliku će pokriti grad iz gradskog proračuna, a neće ići na povećanje onog dijela što plaćaju same korisnice. Tako da kako je sada, tako će ostati dalje. Najjeftiniji dom za korisnik, znači ono što korisnici plaćaju, dom za starije u Istri, a ja bih rekao i u, pa možda ne u cijeloj Hrvatskoj, ali slobodno se mogu usuditi reći i gotovo svugdje u Hrvatskoj.
0: Poreč je ovih dana domaćin još jednog vrhunskog sportskog spektakla, to jest Europskog prvenstva u hrvanju na pjesku te turnira svjetske serije Rekin Series u hrvanju na pjesku. Europsko prvenstvo u hrvanju na pjesku za uzraste u 15, 17 i 20 u muškoj i ženskoj konkurenciji u Poreču okuplja čak 219 natjecatelja i natjecateljica iz 19 država. Svečano otvorenje održano je na pješčanoj plaži Lotosi u Zelenoj laguni, gdje su dobrodošlicu sudionicima zaželjeli porečki gradonačelnik Peršurić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog saveza, Pedro Silva, tehnički delegat United World Wrestlinga, Svjetske hrvatske federacije, te Hrvoje Balen iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, nakon Europskog prvenstva koje se održalo 27. i 28. svibnja, u subotu 30. i nedjelju 31. svibnja na rasporedu je turnir svjetske serije u Hrvanju na pjesku. Osim toga, u dvorani Finida u subotu 30.5. održat će se i trofej Jadrana, 37. tradicionalno UW natjecanje u Hrvanju koje okuplja brojne domaće i strane Hrvače u različitim dobnim i težinskim kategorijama. Tako će u Poreču biti još jedan bogati sportski vikend koji će okupiti u svim hrvačkim manifestacijama preko 1000 Hrvača koji će uz vrhunske sportske doživljaje imati priliku i uživati u turističkoj ponudi Poreča. U sklopu ovogodišnjeg Ekola festivala kulture življenja u petak 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč predstavit će se knjiga Naš kanat ni, to jest je lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo jedinstveno znanstveno djelo proizašlo iz autorova doktorskog istraživanja, donosi autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu te kroz kritičko sagledavanje donedavno zanemarenih vokalnih i instrumentalnih tradicija, pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Uz Noela predstavljanju će se pridružiti i doktorica znanosti Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Ulaz je slobodan, a sve počinje večeras u 18 sati. U petak 29.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti dio naselja Marasi i to u vremenu od 9 do 13 sati. Radove za danas najavio je i HEP, pa će od 14 do 15 sati u taru bez električne energije biti dio Riječke i dio Porečke ulice. Od 11.30 do 13 sati naselje Blagdanići, od 13 do 14 sati u Kukcima, dio ulice Cerova.
2: Vijesti iz sporta.
0: U Umagu se održao međunarodni turnir Alpe Adria 2026. u kickboksingu. Nastupilo je 280 boraca iz 40 klubova te 5 zemalja, a među njima bio je i kickboksing klub Vrsar iz Vrsara, za kojeg su nastupili 2 borca i 1 borkinja, te 1 borac iz bratskog kluba Veli Jože iz Novigrada. Za Vrsar je nastupila Aurora Pisak, kojoj je ovo bilo prvo natjecanje, i to u disciplini Point Fight za početnike do 28 kg. Osvojila je drugo mjesto, kategorija početnici. Luka Palm borio se u kick light disciplini za seniore i nakon velike pauze od natjecanja osvojio također drugo mjesto. Za kickboxing klub Veli Jože iz Novigrada borio se Matijas Jerman, osvojio je 2 bronce i to u starijim kadetima, disciplina kick light za početnike i za borce preko 5 turnira. Noel Mandić, borac Vrsara i aktualni državni prvak, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji dječaci do 30 kg. Noel je u finalu pobjedio rezultatom 8:3 najbolje rangiranog borca na svjetskoj vako rang listi. Ovo je inače njihov drugi susret i druga Noelova pobjeda. Treba naglasiti i to da je Noel u ovoj godini imao službeno samo 1 poraz i to na Europskom kupu na kojem je osvojio 3. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas sunčano, puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18, ponegdje i do 20 čvorova. Podnovje Libita i do 28. Prema sredini dana vjetar će oslabiti na 4 do 14 i okrenuti na sjeverozapadni. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra i dalje sunčano, popodne prolazno umjerena i povećana naoblaka, na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Na Jadranu u jutarnjim satima puhaće bura, tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Znanstvenici su otkrili dosad nepoznatu vrstu koale. Znanstvenici su otkrili novu, dosad nepoznatu vrstu koale koja je prije oko 28.000 godina živjela u zapadnim dijelovima Australije. Nova vrsta ima naziv koji u prijevodu znači koala s brazdastom vilicom. Fosili ove životinje pronađeni su još prije više od jednog stoljeća, no istraživači su ih godinama pogrešno svrstavali među suvremene vrste koala. Do važnog otkrića došlo je nakon što je Muzej Zapadne Australije dobio na dar gotovo savršeno očuvanu lubanju pronađenu u špilji Mundain. Speleolozi i biolozi odmah su primijetili neobičnu anatomsku karakteristiku, duboke brazde na gornjoj čeljosti ispod očiju kakve današnje koale nemaju. Znanstvenici vjeruju kako su te brazde služile kao oslonac za snažne mišiće lica, što ovoj vrsti možda omogućavalo žvakanje znatno tvrđih biljaka ili je imala izraženije osjetilo mirisa u odnosu na današnje koale. Analiza kosti je pokazala i kako je drevna koala imala duže i tanje noge od suvremenih vrsta, što sugerira da je bila vitkija i pokretljivija.

Smrt partnera kod zečeva može izazvati toliko snažan stres da preživjeli zec ugine već unutar jednog dana. Veterinari taj proces nazivaju GI zastojem, ozbiljnim poremećajem rada probavnog sustava koji je čest kod snažno povezanih zečjih parova. Kako navode stručnjaci za kuniće, nakon smrti jednog zeca preporučuje se da drugi ostane neko vrijeme uz tijelo partnera. Vlasnicima se savjetuje da životinje omoguće oproštaj, da njuši, dodiruje i leži uz svog partnera. Bez toga, zec tjednima može tražiti nestalog partnera po prostoru u kojem su zajedno živjeli. Istraživanje sveučilišta u Edinburgu pokazalo je koliko su zečevi emocionalno povezani. Znanstvenici su napravili poseban kave s otežanim vratima, s jedne strane bila je hrana, s druge mogućnost kratkog kontakta s drugim zecom. Ako su vrata postajala sve teža, pokazalo se da zečevi gotovo jednako su se trudili doći do svog partnera kao i do hrane. Povezani zeći parovi većinu vremena provode zajedno. Prate se, spavaju priljubljeni jedno uz drugo i međusobno se uređuju dugim čišćenjem krzna oko glave i ušiju. Kada su opušteni uz partnera, proizvode tiho škljocanje zubima, poznato kao tooth purring. Zvuk je sličan mačjem predenju. Stručnjaci objašnjavaju kako organizam zeca nakon gubitka partnera reagira prije nego što životinja uopće shvati što se dogodilo. Kao plijen u prirodi, zečevi su evolucijski razvili snažan stresni odgovor. U opasnosti tijelo automatski gasi osjećaj gladi kako bi se životinja mogla fokusirati na bijeg. No kada partner nestane, taj isti mehanizam može postati smrtonosa. Zec prestaje jesti, povlači se i gubi interes za okolinu. U nekim slučajevima potpuno odbijanje hrane završava smrću. Organizacije za zaštitu životinja dokumentirale su brojne slučajeve u kojima su zečevi nakon smrti partnera jednostavno prestali jesti. Neki stručnjaci taj fenomen opisuju kao umiranje od slomljenog srca.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naše područje, trenutno je visoka koncentracija peludi drveća, niska koncentracija peludi trava i umjerena koncentracija peludi korova, a prevladava pelud crkvine. Trave su zbog brojnosti vrste i široke rasprostranjenosti glavni izvor visokoalergenog peluda. Razdoblje cvatnje trava je vrlo dugo, od travnja do rujna, vrhunac peludne sezone u svibnju uz vrlo visoke koncentracije. Pelud trava uzročnik je alergijskih reakcija u vrlo velikom broju slučajeva. Povezuje se alergija na pelud trava s alergijom na krumpir, rajčicu, kivi, dinju, naranču i celer.

Lješevica, četvrta najviša planina u Hrvatskoj, službeno je uvrštena u međunarodnu IBA mrežu područja važnih za očuvanje ptica i bioraznolikosti Important Bird and Biodiversity Areas, koju koordinira BirdLife International. Ovo je važan korak prema mogućem proglašenju novog POP područja ekološke mreže Natura 2000, čime bi se osigurala bolja zaštita vrijednih planinskih šuma i brojnih ugroženih vrsta ptica. Lješevica je prepoznata zahvaljujući populacijama tetrijeba gluhana i planinskog djetlića, a njene šume dom su i mnogim drugim rijetkim vrstama poput lještarke, malog čuka, planinskog čuka i troprstog djetlića. Posebno mjesto zauzima tetrijeb gluhan, jedan od najugroženijih šumskih ptica u Hrvatskoj i simbol očuvanih, mirnih i starih šuma. Danas je njegov opstanak ozbiljno ugrožen zbog nestanka staništa, fragmentacije šuma i klimatskih promjena, a Lješevica predstavlja jedno od posljednjih ključnih područja za njegov opstanak u Hrvatskoj.

Obilježio se dan mreža Natura 2000. No što je zapravo to? Natura 2000 područja čine mrežu zaštićenih prirodnih lokaliteta u EU koja su uspostavljena kako bi se očuvale ugrožene vrste i staništa. Mreža se temelji na dvijema ključnim direktivama, direktivama o pticama i direktivi o staništima. Za razliku od strogo zaštićenih rezervata, Natura 2000 područja često uključuje i aktivnost ljudi poput poljoprivrede ili turizma, ali na način koji ne ugrožava prirodu. Cilj mreže Natura 2000 nije isključiti ljudsku prisutnost, već uspostaviti ravnotežu između očuvanja prirode i ljudskih aktivnosti, kako bi se s tim područjima upravljalo održivo. Natura 2000 mreža je važna jer pomaže u očuvanju biološke raznolikosti, štiti staništa i ugrožavanje vrsta biljaka i životinja, te doprinosi očuvanju prirodnih resursa poput vode i tla. Osim toga, ova područja imaju važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, jer zdravi ekosustavi bolje apsorbiraju ugljikov dioksid i ublažavaju posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta. U Hrvatskoj je čak 36,8% kopnenog teritorija i 9,3% mora pod zaštitom mreže Natura 2000. Nacionalnim planovima obnove prirode koji su trenutno u izradi u svakoj državi članici EU, cilj je poboljšati stanje prirode uključujući mnoga Natura 2000 područja koja su u lošem stanju. Mreža Natura 2000 i nacionalni planovi obnove prirode trebaju činiti širi okvir politike zaštite prirode u EU, jer nacionalni planovi obnove prirode stvaraju priliku za njezinu obnovu, dok mreža 2000 treba služiti njezinoj dugoročnoj zaštiti. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno, od čega će odslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nola.
1: Prvo optuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvo optuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvo optuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvo optuženik u roku provjeravanja od 4 godine dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Sud svoje odluke ne donosi na temelju dojma ili očekivanja javnosti, na temelju medijskih natpisa i zaključaka ili komentara na društvenim mrežama, već je zadatak suda objektivno i nepristrano utvrditi jesu li optuženici svojim ponašanjem ostvarili upravo one radnje koje predstavljaju obilježja kaznenih djela i to na način kako su ona činjenično opisana u optužnici tužitelja.
0: A nepravomoćnu presudu bivšemu ministru i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
3: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Vijesti. Sabor je jednoglasno razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. Ovo tjedno zasjedanje saborski zastupnici zaključuju glasovanjem o točkama koje su raspravili ovoga i prošlog tjedna. Među njima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. A prije glasovanja u Saboru je u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije koji je predstavljen jučer. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
4: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
5: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
6: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji
7: Hvala
6: nemate odgovor na ništa.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
8: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti. Upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
7: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galac u rano jutros, pri čemu su lakše ozlijeđene 2 osobe. Bugurešt je za izgred optužio Rusiju, kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je obaviješten i glavni tajnik NATO saveza, koji je osudio, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se nije službeno oglasila. Jelena Maštruko.
9: Oko 2 sata ujutro jedna je bespilotna letjelica tipa Geran 2 pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, udaljenom samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice, nakon čega je buknuo požar na njezinom 10. katu, prenijeli su rumunski mediji. 2 je ljudi lakše ozlijeđeno. Rumunjska vojska objavila je da su sustavi za nadzor zračnog prostora neprestano pratili situaciju u pograničnom području, te da su tijekom noći ruske snage pokrenule napade na pogranične ukrajinske gradove Reni, Orlivku, Kiliju i Vilkove na krajnjem jugozapadu zemlje. Zamjenik zapovjednika rumunjskih združenih snaga Đorđe Maksima.
10: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja. I to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
9: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte objavio je na društvenim mrežama kako osuđuje rusku nepromišljenost, dodajući da neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve, te da je protekla noć još jedanput pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata ne staju na granici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ustvrdila je na platformi X kako je ruski agresorski rat prešao još jednu crvenu crtu.
11: Ruski napad dronom pogodio je gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i ozlijedio civile na teritoriju Europske unije. U potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
9: Premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu, koja se prelila na teritoriji NATO-a i Europske unije.
0: Vijesti. Zbog pokaznih vježbi i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zagrepčani danas i sutra mogu očekivati pojačanu buku iznad grada, obavijestili su iz Ministarstva obrane. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga i Dana državnosti na Jarunu će se danas održavati vježbe. Sutra će pak od 17.30 do 19 sati Hrvatska vojska prikazati sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku, a najavljen je i letački program ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Ugašen je požar broda na suhom vezu koji je buknuo oko 11 sati u Splitu u dijelu Lučice u vlasništvu jedriličarskog kluba Labud. Požar su ugasili pripadnici Splitske javne vatrogasne postrojbe. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
12: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura je između 25 i 30, u gorju malo niža.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći, ispod Sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svijet.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091-506-7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091-506-7525.

12:35, skoro pa 36 minuta, vi ste i dalje na valovima Radio Centra, studija Poreč. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 27 stupnjeva Celzija. 27 u Poreču, možda je na rubu Poreča malo niža. Šalim se malo. Sasvim je vedro, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 67%. Puše vjetar trenutno sa zapada, možemo reći zapada. I tako će puhati u sljedećim satima, trenutno puše brzinom 4 metra u sekundi. Temperatura mora sigurno zanima. 20 stupnjeva Celzija iznosi temperatura mora u Poreču. Ali vas sigurno zanima i UV indeks. Čuvajte se sunca u sredini dana. 7, piše ovdje 7.0, ne znam kako se to kaže, 7 komada. Indeks je 7, ok, može, prihvaćam. Vedro je sadro, vedro će biti cijeli dan. A vedro će biti i sutra i preksutra. Nekakvo oblačenje je moguće u ponedjeljak i čak i kišica. Ali kažu utorak će biti glavnina ove promjene. Nije moguće onda i grmljavina i kišica i jači vjetar, svašta nešto, ali do utorka je daleko. Sutra minimalna temperatura 15 se očekuje, maksimalna 29. U nedjelju minimalna 16, maksimalna 30. Možemo reći da će biti malo svježije nego što je bilo proteklih dana, ali super, nama paše. Što se tiče promet na Poreštini, klasika, srednje gustoće, čak i gušći na nekim lokacijama. Odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, neki radovi su već završeni, nije više zatvorena cesta, tako da možete komotno za Novigrad i dalje starom cestom, odnosno kako ste navikli. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova, na primjer na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima problemčići za vozače teretnih vozila, jer kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je 4 km. Vozila se nalaze na zaustavnom traku, na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine 40 na sat. Ovo drugo, klasika, sve je koji inače, a u pomorskom prometu ima nekih izmjena, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Mi smo inače u pozadini slušali novu stvar od Take That, a sada su tu Duran Duran, imaju i oni novu pjesmu, zove se Feel to Love. Nama u nastavku slijedi glazbeni tris, a nakon 13... hitovi koji vladaju svijetom, emisijica od nekih pola sata, možda malo više u 14 sati. Tu su još jedne lokalne vijesti, ostanite uz nas.

frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

0: Glazbeni tris.
1: I evo nas u glazbenom trisu koje ćemo danas čuti najmlađu od svih slavljenica poznatih osoba, pjevača, pjevačica. Evo čujemo je već, ona se zove Ina Wroldsen, rođena na današnji dan 84. Norveška pjevačica i skladateljica, nekada je bila članica elektropop dua Ask Embla. Sada je solo pjevačica, surađivala je sa mnogim glazbenicima i glazbenicama. Na primjer sa Shakirom, Kylie Minogue, Jamesom Arthurom, Britney Spears, Pussycat Dolls, David Guetta. A mi ćemo čuti pjesme koje su poznatije po tome što su plesne pjesme. Suradnja evo sa Martin Solvegom, zatim Jack Jones i Ina Wroldsen i Dinoro. I Ina Wroldsen, tri pjesme u glazbenom trisu, uživajmo zajedno. Naravno, nakon 13 sati tu je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 hitova koji su trenutno među najpoštanijima i najslušanijima na evropskim top ljestvicama čućemo u sljedećih otprilike pola sata, malo više. Za početak tu su Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight. Pjesma je objavljena 6. ožujka ove godine. David Guetta ju je naravno producirao, on ima 58 godina, a 56 ima Jennifer Lopez. Pjesma je objavljena pod etiketom Warner Records. Slušamo dakle Save Me Tonight, oni su Jennifer Lopez i David Guetta.

Bili su to Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight. Slijedi Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance. Pjesma se vratila na top liste, iako je starija od trenutno jakoga hita dueta Milesa Smitha i Niall Horana. Pjesma Stay If You Wanna Dance objavljena je 26. rujna i naći će se na prvom debut albumu od Milesa Smitha, koji je trebao biti objavljen 20. ožujka, međutim datum je pomaknut na 19. lipnja. Oskar Gores je producent, slušamo 27-godišnjeg Milesa Smitha i pjesmu Stay If You Wanna Dance.

Nakon Milesa Smitha i pjesme Stay If You Wanna Dance, tu su BTS i pjesma Swim s albuma Arirang. To je najsvježiji album od BTS koji je objavljen 20. ožujka ove godine. Ukupno 10. album, ali 6. na korejskom jeziku. Leclerc i Sprite su zajedno producirali pjesmu koja je u eteru 20. ožujka. Slušamo Swim i BTS. Swim.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo BTS i Swim, a slijedi nam Somber i pjesma Potential. Već drugi singl koji se ne nalazi na nekom albumu. 17. travnja je prvi put pušten u eter, a produkciju su radili Somber i Tony Berg. Somber je inače iz New Yorka, ima 20 godina, a u glazbi je od 2021. Slušamo Sombera i pjesmu Potential.

Bio je to Somber s pjesmom Potential, a slijede Anotor i 54 Ultra. Pjesma se zove Talk to You. Objavljena je 6. ožujka ove godine. Produkciju su između ostalih radili Anotor, Hank Korsan i Jackson Shanks. Anotor su inače holandski, odnosno nizozemski glazbeni duo, a pjevač je iz New Jerseya, nosi umjetničko ime 54 Ultra, pa poslušajmo taj zajednički single Talk to You. Oni su Anotor i 54 Ultra.

Bili su to Unauthor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, slijedi Dermot Kennedy i single Funeral, koji je u eteru od 21. siječnja ove godine, porijeklom iz Irske, ima 34 godine. Prvi album je objavio 2019. a 3. travnja ove godine treći studijski album The Weight of the World. Prvi je to single s tog albuma. Slušamo dakle Funeral i Dermota Kennedy-a.

Nakon Olivia Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Bebe Rexha i Faithless u singlu New Religion, 6. ožujka puštena u eter prvi put. Punctual i Applebaum su zajedno producirali pjesmu, a pjesma će biti na albumu Dirty Blonde. Nadolazeći je to 4. studijski album koji će biti objavljen 12. lipnja. Slušamo 36-godišnju Bebe Rexha i Faithless u pjesmi New Religion. Deep

Nakon Bebe Rexha i Faithless u pjesmi New Religion, tu je Alex Warren. Feel a Dream je single koji je u eteru 26. veljače ove godine. To je stand alone single, ne nalazi se na za sada jedinom studijskom albumu od Alexa Warrena koji je objavljen prošloga ljeta. Dosta priče, slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Feel a Dream.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fever Dream, a slijede Angel i Justice u pjesmi What You Want. U eteru od 27. veljače ove godine do sada je pjesma ostvarila preko 6 miliona pregleda na YouTube-u. Za one koji žele znati više, Justice su francuski elektronski duo kojeg čine Gaspar Auge i Xavier de Rosney. Slušamo pjesmu What You Want, oni su Angel i Justice.

Bili su to Angeli Justice u pjesmi What You Want, a slijede Clock Clock i Out of the Dark u eteru od 1. veljače ove godine. Clock Clock su njemački bend u kojem pjeva pjevač koji se zove Bojan Boki Kaleđić, očito je naše gore list. Inače, oni su iz grada Mannheima, iz Njemačke. Dirk Schomps je producent. Slušamo Out of the Dark, oni su Clock Clock.

0: I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Clock Clock i pjesme Out of the Dark, tu su Jack i Carla u pjesmi Larisette. U eteru 24. listopada prošle godine Ness je producent, a pjesma se nalazi na albumu Oxygen iz prošle godine. I uz Jacka i Carlu i pjesmu Larisette mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Rok.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Radio Centar.

0: Lokalne vijesti. Povodom Dana državnosti, delegacija grada Poreča Parenco, predvođena gradonačelnikom Lorisom Pešurićem, njegovom zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i predsjednikom gradskog vijeća Ilijom Štifanićem, položila je vijenac, zapalila svijeće te odala počast minutom šutnje kod centralnog križa na gradskom groblju Poreč u spomen na one koji su položili živote za slobodnu Hrvatsku. Na ovaj način izražavamo posebnu zahvalnost svima onima koji su za našu zemlju položili svoje živote, kao i onima koji su se borili za život u slobodi, rekao je gradonačelnik, podsjetivši kako se dan ranije, 28.5. obilježavao i Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske te 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Molitvu za sve branitelje i one koji su svoje živote položili za slobodu predvodio je svećenik Darko Zgrabljić, a u obilježavanju Dana državnosti pridružili su se i gradski vijećnici, predstavnici policijske postaje Poreč, predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, Hvidre u Magi i Sjeverozapadne Istre i udruge antifašističkih boraca Poreč. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Poreč je ovih dana domaćin još jednog vrhunskog sportskog spektakla, to jest Europskog prvenstva u hrvanju na pijesku te turnira svjetske serije Rekin Series u hrvanju na pijesku. Europsko prvenstvo u hrvanju na pijesku za uzraste u 15, 17 i 20 u muškoj i ženskoj konkurenciji u Poreču okuplja čak 219 natjecatelja i natjecateljica iz 19 država. Svečano otvorenje održano je na pješčanoj plaži Lotosi u Zelenoj laguni, gdje su dobrodošlicu sudionicima zaželjeli porečki gradonačelnik Pešurić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza, Pedro Silva, tehnički delegat United World Wrestlinga Svjetske hrvatske federacije, te Hrvoje Balen iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, nakon Europskog prvenstva koje se održalo 27. i 28. svibnja, u subotu 30. i nedjelju 31. svibnja na rasporedu je turnir svjetske serije u hrvanju na pijesku. Osim toga, u dvorani Finida u subotu 30.5. održat će se i trofej Jadrana, 37. tradicionalno UW natjecanje u hrvanju koje okuplja brojne domaće i strane hrvače u različitim dobnim i težinskim kategorijama. Tako će u Poreču biti još jedan bogati sportski vikend koji će okupiti u svim hrvačkim manifestacijama preko 1000 hrvača koji će uz vrhunske sportske doživljaje imati priliku i uživati u turističkoj ponudi Poreča. U sklopu ovogodišnjeg Ekola festivala kulture življenja u petak 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč predstavit će se knjiga Naš kanat ni, to jest je lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo jedinstveno znanstveno djelo proizašlo iz autorova doktorskog istraživanja, donosi autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu te kroz kritičko sagledavanje donedavno zanemarenih vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Uz Noela predstavljanju će se pridružiti i doktorica znanosti Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Ulaz je slobodan, a sve počinje večeras u 18 sati. Još jedna prevara zbog lažnog linka banke. Policija je zaprimila još jednu prijavu slučaja u kojoj je pravna osoba s područja Pazina prevarena za nekoliko desetaka tisuća eura. Naime, odgovorna osoba u pravnoj osobi zaprimila je lažnu elektroničku poštu koja je izgledala kao da stiže s adrese banke, a u kojoj je pisalo da radi neodgodive potvrde podataka za daljnje korištenje bankovnih usluga treba kliknuti na poveznicu u mailu, što je žena i učinila i unijela tražene podatke da bi ubrzo shvatila kako su s poslovnog računa u dva navrata izvršene neovlaštene isplate od po više tisuća eura. Odnosno da je prevarena, te je događaj prijavila policiji. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem, te i dalje pozivaju građane da budu oprezni, te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama, te dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti iz koje je elektroničke pošte poslan zahtjev. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji, dobro je provjeriti s bankom ili suradnikom uvjete poslovanja i radi li se doista o zahtjevima koji potječu od ovlaštenih osoba. Podatke o bankovnim karticama, PIN broj i CVV broj, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. U slučaju da ste ipak oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, nazovite policiju na broj 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju.
1: Vijesti iz sporta.
0: U Umagu se održao međunarodni turnir Alpe Adria 2026. u kickboksingu. Nastupilo je 280 boraca iz 40 klubova te 5 zemalja, a među njima bio je i kickboksing klub Vrsar iz Vrsara, za kojeg su nastupili 2 borca i 1 borkinja, te 1 borac iz bratskog kluba Veli Jože iz Novigrada. Za Vrsar je nastupila Aurora Pisak, kojoj je ovo bilo prvo natjecanje, i to u disciplini Point Fight za početnike do 28 kg. Osvojila je 2. mjesto, kategorija početnici. Luka Palm borio se u Kick Light disciplini za seniore i nakon velike pauze od natjecanja osvojilo također 2. mjesto. Za kickboksing klub Veli Jože iz Novigrada borio se Matijas Jerman, osvojio je 2 bronce, i to u starijim kadetima, disciplina Kick Light za početnike i za borce preko 5 turnira. Noel Mandić, borac Vrsara i aktualni državni prvak, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji dječaci do 30 kg. Noel je u finalu pobjedio rezultatom 8:3 najbolje rangiranog borca na svjetskoj vako rang listi. Ovo je inače njihov 2. susret i 2. Noelova pobjeda. Treba naglasiti i to da je Noel u ovoj godini imao službeno samo 1 poraz, i to na Europskom kupu na kojem je osvojio 3. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas sunčano, puhaće sjeveroistočni vjetar 8-18, ponegdje i do 20 čvorova. Podnovje Libita i do 28. Prema sredini dana vjetar će oslabiti na 4-14 i okrenuti na sjeverozapadni. More 2-3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra i dalje sunčano, popodne prolazna umjerena i povećana naoblaka, na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Na Jadranu u jutarnjim satima puhaće bura, tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6
1: i 93,6
0: Radio

0: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače koji prolaze ovim dionicama molimo za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Radio Centar. Centar.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Za prvi prilog u ovo tjednu je Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč ispred kojega nam se javila Ana Marija Lovrečić i pričala nam o zbivanjima u sklopu festivala Ekolo, festival kulture življenja, te o još nadolazećim aktivnostima u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
1: Dobar dan iz Pučko otvorenog učilišta Poreč, gdje se upravo završava 8. Ekolo festival kulture življenja. Nakon predivnog koncerta Nuše Hausera i prijatelja, održanu u srijedu u kazališnoj dvorani, i nakon predivnog koncerta gostujućeg zbora iz Londona i naše harmonikašice Porečanke Kjare i Janko, koje se održalo u četvrtak u Eufrazijevoj bazilici. Evo, u petak vas pozivamo 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč na predstavljanje knjige Naš kanat nije lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo je jedinstveno znanstveno djelo, proizašlo je iz autorova doktorskog istraživanja i donosi nam duboki i autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu na tanko i na debelo, te kroz kritičko sagledavanje vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Predstavljanju će se pridružiti i naša Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Dobrodošli ste. Osim predstavljanja, održat će se i jedan video dokumentarac, tako da sigurno će biti interesantno i bit će nam uvertira u ovogodišnji festival i smotru Naš kanat je lip, koji će se održati u lipnju u Istarskoj sabornici. A zadnji dan ovogodišnjeg Ekola, 30. svibnja u subotu u 20 sati, očekuje nas predstava Zakopana čuda prema dijelu Monike Herceg, redateljice Nina Violić, uloge su Leon Lučer i Jelena Graovac-Lucer. Autori glazbe su popularni Damir Martinović-Mrle i Ivana Mazukijević. Scenografija i video potpisuje Toni Soprano, kostimografiju potpisuje Andreja Bistričić, a autor fotografija je Valerio Baranović. Produkcija je u biti koprodukcija umjetničke organizacije TAG, Centra za kulturu Trešnjevka i Tvrđave kulture Šibenik. Znači jedna impozantna, velika glazbena umjetnička imena i dobrodošli ste, rezervirajte si evo vaše mjesto ili sat vremena prije predstave ili možete nazvati Pučko otvoreno učilište ili preko rezervacijskog sustava preko interneta. Zakopana čuda su multimedijalna predstava, jedna multimedijalna kazališna predstava o ljubavi, sjećanju i iluziji. Predstava gledatelje uvodi u posljednje trenutke jedne žene u kojima se sjećanja otvaraju kao govorna skloništa, a prizori u kojima se mašta i stvarnost stapaju tvore snažan emocionalni prostor. Kroz TV simbolična prostora, Rausvrt, most i stom, publika ulazi u prostor jednog života ispunjenog strašću i maštom, željama i potrebama. Predstava koristi inovativne video projekcije kao scenografsku formu, stvarajući tako u biti trodimenzionalne prostore u kojima glumci uranjaju u živu sliku. Kombinacijom žive glume, video slike i glazbenog performansa, Zakopana čuda brišu granice između kazališta i filma, stvarajući jedinstven kazališni film uživo, vizualno upečatljiv, emotivno ogoljen i univerzalni prepoznatljiv. A univerzalna poruka je ljubav. Dobrodošli na 8. izdanje Ekola, dobrodošli u Pučko otvoreno učilište Poreč i vidimo se sljedećim prilikom.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo s prilogom o Pulskom filmskom festivalu, ni manje ni više nego 73. U Puli u Arheološkom muzeju Istre predstavljen je bogat program ovog 73. Pulskog filmskog festivala i noviteti ovogodišnjeg izdanja, koje će se održati od 9. do 16. srpnja. Na pregled lokacije stigla je i ekipa filma Svadba, koji će u areni otvoriti festival, a svoj film Male stvari, koji će u Puli imati svjetsku premijeru, predstavio je redatelj Zvonimir Jurić. Novoizabrana ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović otvorila je konferenciju za medije uz slogan ovogodišnjeg festivala Svemir u nama, koji će uskoro preplaviti Pulu na vizualima iza kojih i ove godine stoji tvrtka Sonda. Daniel Pek, umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala, rekao je da će 73. izdanje biti obilježeno raznolikom filmskom produkcijom koja na interesantan način daje uvid u trendove koji se razvijaju u hrvatskom filmu. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina osvrnuo se na teme izabranih filmova. Uz Svadbu, koja je nadmašila sva očekivanja, na festivalu će biti i 3 dječja filma, što je važno jer su djeca budući filmofili i budući gledatelji hrvatskog i europskog filma i posjetitelji Pulskog filmskog festivala. Peđa Grbin, gradonačelnik grada Pule, izrazio je zadovoljstvo ovogodišnjim programom festivala te kazao da ima za svakog ponešto od najmlađih do starijih. Ravnateljica ustanove na kraju je i posebno naglasila kako festival počinje i prije službenog početka. U kinu Vali 4. srpnja kreće program Greater Adria uz kvalitetne europske i nezavisne filmove, a 6. srpnja također u kinu Vali kreće dječji filmski program Pulica.

0: Eufraziano.
1: Posljednji prilog u ovo tjedno Eufrazijani emisije o kulturi priča nam o jednom festivalu lutaka. Publika diljem Istre uživala je u četvrodnevnoj čaroli lutkarskog kazališta i umjetnosti lutkarstva na festivalu Abrakadabra. Radionicom izrade lutaka pod nazivom Čuda od smeća, koji su na odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice Poreč vodili glumci Zdenka Šustić i Lorenzo Tolić iz kazališne družine EMA iz Zagreba, završen je četvrti istarski lutkarski festival Abrakadabra. Kroz igru, kreativnost i snažnu ekološku poruku, polaznici radionice, a koja je istoga dana održana i u Bujama u Puškom otvorenom učilištu, uz stručno vodstvo umjetnika lutkarstva od otpada papira, plastike, kartona, tekstila, starih kutija i plastičnih čepova izradili su prave kazališne lutke. Stvorena je još jedna nova maštovita lutkarska priča o bogatom mozaiku ovogodišnje Abrakadabre, koja je u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku od 25. do 28. svibnja održana diljem Istre s ciljem približavanja čarolije lutkarskog kazališta i umjetnosti lutkarstva publici svih uzrasta. Festival Abrakadabra realiziran je uz potporu Istarske županije, grada Rovinja, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Turističke zajednice grada Rovinja, Pučkog otvorenog učilišta Buje, Gradske knjižnice Poreč, općine Kanfanar, općine Žminj, Kuće Kaštela u Momjanu, Maistre i Valalte. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo. Društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

lijep pozdrav i danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Lijepo toplo, tražili smo toplo, evo nam ga toplo. Točnije, pa prošlih dana je bilo i toplije, sada smo na 26. U plusu, vlaga 67%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Sreća, i danas ima vjetra, pa sve to puno lakše se podnosi. Što se tiče subote, pa i sutra ćemo se družiti uglavnom uz visoke temperature i pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja će biti ona spasonosna, dakle noć će se spavati po noći, to jest 18 jutarnja, 29 maksimalna dnevna. Neko prolazno naoblačenje, to jest umjerena naoblaka, data je za popodnevne sate, negdje možda budu i pljuskovi, osobito kažu u središnjim predjelima, dakle tu kod nas ni kapljice. Sutra, pa praznik, neradni dan, pada praznik baš u nezgodno vrijeme, ali što ćemo, rekli su na početku ove godine da neće baš biti sretna sa spajanjem. Ne zaboravite, doduše u nedjelju je 1.6, možda od 1.6. neke trgovine počnu raditi nedjeljom, ali svejedno, ono osnovno, opskrbite se, nikad se ne zna. Što se prometa tiče, pa krenuli su i gužvice, onako za zagrijavanje, sad će i duhovi, pa će gužve biti poprilično veće, na plažama je već gužvica, pa kaže HAK, zbog veće gustoće prometa usporeno je na gradskim prometnicama i obilaznicama. Što se tiče naših obilaznica, budite oprezni, strpljivi i naravno pazite na sve one privremene prometne signalizacije i radove, ima ih naravno i na našem području, području grada Poreča, isto tako i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Nekih izvanrednih situacija tu na Haku ne vidim. Nismo u ovim prvim redovima, što je jako, jako dobro. Trebamo podsjetiti da povodom Dana državnosti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Sutra u subotu 30. od 14 do 23, a u nedjelju 31.5. od 12 do 23 sata. Ukoliko upravo sada ulazite u naš grad ili ste blizu, dobrodošli nam. Mi smo rekli temperaturu mora, pa ona je za turiste idealna, za nas tu većinu još uvijek malo hladnjikava, ali uskoro ćemo. 17 sati i 19 minuta, danas petak, 29. svibnja, od 17.30 slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, pa u 18.30 emisija za talijansku autohtonu zajednicu, pa u 19 noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 sati uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana, dobar vikend.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. S obzirom na to da sezona kupanja službeno započinje s 1. lipnjem, na području Istarske županije krenulo se i s provedbom programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Program je izrađen na temelju uredbe o kakvoći mora za kupanje, koja je usklađena s direktivom o upravljanju kakvoćom mora za kupanje. U uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora te vidljivo onečišćenje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na geografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom te zadovoljavajuće žutom bojom. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 19. do 25. svibnja. U ovoj godini more je uzorkovano na ukupno 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove.

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč organizira dan otvorenih vrata za roditelje i učenike osmih razreda, koji će se održati u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 17 sati u školi. Dan otvorenih vrata namijenjen je učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima kako bi se upoznali s obrazovnim programima koje škola nudi, mogućnostima nastavka obrazovanja, stipendiranju učenika te aktivnostima i projektima škole. Na kraju prezentacije predviđen je i mali domjenak.

0: info.
1: Odlični nastupi mladih atletičara i atletičarki na pojedinačnom prvenstvu Kvarnerske lige koja se održala na Kantridi. Maksimusi se punom torbom medalja vraćaju u Poreč sa pojedinačnog prvenstva. Idealne vremenske uvjete je pokvarila kiša koja je nakratko prekinula natjecanje, međutim na svu sreću pauza nije trajala predugo. Tako su mladi atletičari i atletičarke imali mokru stazu pod sobom i samim time nisu ostvareni osobni rekordi. Ali bez obzira na to, osvojena je jedna zlatna medalja, 6 srebrnih i jedna brončana medalja.

Zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom saborske rasprave o izvješću o radu policije u 2025. godini posebno je naglasio kako Hrvatska i dalje s pravom slovi kao jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, a Istarska županija ostaje među najsigurnijim i najpoželjnijim turističkim regijama. Međutim, upozorio je da se sigurnost ne smije promatrati isključivo kroz broj razriješenih kaznenih djela, već kroz cijeli lanac postupanja institucija.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u noći sa subote na nedjelju 30. na 31. svibanj od 22 do 6 sati provoditi preventivno represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. A kako bi se povećala sigurnost i smanjilo stradavanje svih sudionika u prometu, policijska postaja Rovinj na području Rovinja, Žminja, Kamfanara i Bala u subotu će u 9 do 15 sati provoditi prometnu akciju, kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i kontrola korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Povodom Dana državnosti, delegacija grada Poreča Parenco, predvođena gradonačelnikom Lorisom Peršurićem, njegovom zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i predsjednikom gradskog vijeća Elijom Štifanićem, položila je vijenac, zapalila svijeće te odala počast minutom šutnje kod centralnog križa na gradskom groblju Poreč u spomen na one koji su položili živote za slobodnu Hrvatsku. Na ovaj način izražavamo posebnu zahvalnost svima onima koji su za našu zemlju položili svoje živote, kao i onima koji su se borili za život u slobodi, rekao je gradonačelnik, podsjetivši kako se dan ranije, 28.5. obilježavao i Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske te 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Molitvu za sve branitelje i one koji su svoje živote položili za slobodu predvodio je svećenik Darko Zgrabljić, a u obilježavanju Dana državnosti pridružili su se i gradski vijećnici, predstavnici policijske postaje Poreč, predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, Hvidre u Magi i sjeverozapadne Istre i udruge antifašističkih boraca Poreč. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. U subotu 30.5. više od 800 glazbenika i brojni orkestri iz Hrvatske, Slovenije i Italije okupit će se na 51. susretu puhačkih orkestara Istre koji će se održati u Vižinadi. Više o manifestaciji doznaćemo od predsjednice zajednice Talijana Vižinada i zamjenice načelnika Nede Šainčić-Pilato.
1: Lijep pozdrav iz Vižinade, evo sa velikim veseljem mogu najaviti ovaj 51. susret puhačkih orkestara Istre koji će se držati u subotu 30. svibnja 2026. godine u centru Vižinade na trgu San Girolamo, početak u 16 sati. Tako da ćemo tu imati 18 orkestra, negdje oko 800 svirača, oko 1000 ljudi. Sa zadovoljstvom mogu predstaviti, znači da je naša brass band, banda Dotoni, domaćin ove manifestacije. Uz nas bit će normalno limena glazba Kud Matka Laginje Svetog Lovreća, limena glazba grada Vodnjana i zajednice Talijana Vodnjan, puhački orkestar Naša Sloga Babići, pihalni orkestar Breg Dolina, limena glazba zajednice Talijana Buje, limena glazba glazbenog društva Sokol Buzet, pihalni orkestar Izola, glazbeno društvo Spinčić i Kastav, gradski orkestar Labin, puhački orkestar Lovran, pihalni orkestar Marezge, limena glazba Pazin, puhački orkestar grada Pule, Željezničko kulturno umjetničko društvo Renato Pernić iz Roča, limena glazba Rovinj, gradska limena glazba Delnici puhački orkestar Vrbovsko kao isto gosti i na kraju pihalni orkestar Piran koji će preuzeti zastavu za sljedeći susret, znači Piran će biti domaćin 2027. Evo, zahvaljujem se stvarno svim našim donatorima, posebno hvala znači Ministarstvo kulture koji su nam dali podršku za tu manifestaciju, Istarskoj županiji, Talijanskoj uniji, općini Vižinada, turističkoj zajednici općine Vižinada te brojni sponzori donatorima i uz veliki rad naših domaćina, našim volonterima. Svi ste dobrodošli, čekamo vas u Vižinadu u subotu, znači vidimo se u 16 sati na trgu u Vižinadi.
0: U nedjelju 31.5. na izvoru žive vode Badavca kraj Rapavela održat će se još jedan književni susret i to 31. po redu pod geslom Ključ vode i struje tišine. Ovaj pitoreskni kraj za koji se vežu mnoge uspomene, predaje i znamenja nanovo će okupiti pjesnike, prozaiste i sve ljubitelje lijepe riječi. Književni sudionici koji će predstaviti svoje radove ove godine su Vanessa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš-Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habjan, Tomislav Milohanić-Slavić, Daniel Radučaj i Drago Štambuk. Druženje će biti obogaćeno nastupom glazbenog dua Dante i Anita te kompanije Kosirić i Tinjan i folklorne skupine osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a Drago Dragozet interpretirat će dijelove istarskog razvoda. Književni susret Badavca, dakle u nedjelju 31.5. s početkom u 17 sati. Još jedna prevara zbog lažnog linka banke. Policija je zaprimila još jednu prijavu slučaja u kojoj je pravna osoba s područja Pazina prevarena za nekoliko desetaka tisuća eura. Naime, odgovorna osoba u pravnoj osobi zaprimila je lažnu elektroničku poštu koja je izgledala kao da stiže s adrese banke, a u kojoj je pisalo da radi neodgodive potvrde podataka za daljnje korištenje bankovnih usluga treba kliknuti na poveznicu u mailu, što je žena i učinila i unijela tražene podatke da bi ubrzo shvatila kako su s poslovnog računa u dva navrata izvršene neovlaštene isplate od po više tisuća eura. Odnosno da je prevarena, te je događaj prijavila policiji. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem, te i dalje pozivaju građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama, te dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti iz koje je elektroničke pošte poslan zahtjev. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji dobro je provjeriti s bankom ili suradnikom uvjete poslovanja i radi li se doista o zahtjevima koji potječu od ovlaštenih osoba. Podatke o bankovnim karticama, PIN broj i CVV broj kao i svoje osobne podatke građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. U slučaju da ste ipak oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, nazovite policiju na broj 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju.
2: Vijesti iz sporta.
0: U Umagu se održao međunarodni turnir Alpe Adria 2026. u kickboksingu. Nastupilo je 280 boraca iz 40 klubova te 5 zemalja, a među njima bio je i kickboksing klub Vrsar iz Vrsara, za kojeg su nastupili 2 borca i 1 borkinja, te 1 borac iz bratskog kluba Veli Jože iz Novigrada. Za Vrsar je nastupila Aurora Pisak, kojoj je ovo bilo prvo natjecanje i to u disciplini Point Fight za početnike do 28 kg. Osvojila je 2. mjesto, kategorija početnici. Luka Palm borio se u Kick Light disciplini za seniore i nakon velike pauze od natjecanja osvojilo također 2. mjesto. Za kickboksing klub Veli Jože iz Novigrada borio se Matijas Jerman, osvojio je 2 bronce i to u starijim kadetima, disciplina Kick Light za početnike i za borce preko 5 turnira. Noel Mandić, borac Vrsara i aktualni državni prvak, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji dječaci do 30 kg. Noel je u finalu pobjedio rezultatom 8:3 najbolje rangiranog borca na svjetskoj vako rang listi. Ovo je inače njihov 2. susret i 2. Noelova pobjeda. Treba naglasiti i to da je Noel u ovoj godini imao službeno samo 1 poraz i to na Europskom kupu na kojem je osvojio 3. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Sutra i dalje sunčano. Popodne prolazna umjerena i povećana naoblaka, na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Na Jadranu u jutarnjim satima puhaće bura, tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Neobičan prizor na zadarskim cestama privukao je velik broj znatiželjnih pogleda. Video spot za duet Na čijoj si strani u izvedbi zadarske pjevačice Sanele i frontmena grupe Leteći odred Denisa Dumančića sniman je na pozornici na šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika koji se slažu, ovo je novi ljetni hit. Pjesmu potpisuje autor Rudolf Dvorski, dok je za modernu i energičnu produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Video spot koji je nastao pod redateljskom palicom Marina Brkljače prati atmosferu pjesme i donosi nešto sasvim drugačije. Snimljen je na pokretnom šleperu koji je prolazio kroz Zadar. Ova se glazbena priča pretvorila u jedinstven spoj glazbe, atmosfere i emocije, a upravo je to osvojilo i prolaznike koji su među prvima imali priliku čuti pjesmu, ali i sudionike projekta. Na čijoj si strani već sada ostavlja dojam pjesme koja bi mogla obilježiti nadolazeće ljeto. Poslušajmo pjesmu Na čijoj si strani, oni su Sanela i Denis Dumančić.

Jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Silvija Dvornik. Ova splitska pjevačica dugi je niz godina dio aktivne glazbene scene na kojoj je dobro znano ime jer osim što ju prati glas sjajnoga vokala, ona slovi i za odličnu zabavljačicu uz koju je vrhunska atmosfera pravilo, a ne iznimka. Iskustvo na terenu za koje znalci kažu da je najbolje mjerilo kvalitete i popularnosti pjevača, Silviji je donijelo sigurnost, ali i vjeru u moć vlastite interpretacije, pa se napokon odvažila snimiti svoju prvu autorsku pjesmu. Kombinacija dalmatinskog zvuka te ljubavnih lirskih stihova kao salivena pristaje Silvijinoj nježnoj i romantičnoj osobnosti. Za pjesmu je snimljen i živopisan video spot čije su scene snimane, a gdje drugdje nego u Silvijinom rodnom Splitu na divnim lokacijama koje su scenografija njenog života. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, stihove Luči Slivar, aranžman je djelo Jana Šinjora Cvetkovića. Poslušajmo pjesmu Znam da te volim, ona je Silvija Dvornik.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Tomislav Bralić i Klapa Intrade objavili su novu pjesmu Za sve vrime, najavljujući i nadolazeći album koji će nositi isto ime. U video spotu se uz Klapu pojavljuje još jedno poznato lice, glumac Dejan Marciklić, kojeg je proslavila uloga Igora Carevića u seriji Zabranjena ljubav. Glazbu ove nove pjesme potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Branko Slivar, aranžman Igor Ivanović. Album koji će uskoro izaći nosit će naziv upravo po ovoj novoj pjesmi, poručio je Tomislav Bralić o novoj pjesmi Intrada i u ime Klape dodao: uživajte u novim zvucima Klape Intrade i pogledajte naš novi video koji je režirao Igor Gojić. Poslušajmo pjesmu Za sve vrime, oni su Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volume 1, grupa Majales predstavila je novi singl Jel te zove na ples, kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. Nazivom posljednjeg albuma Volume 1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti i evo, rađa se nasljednik Boutique Popa i započinje Volume 2 izdanje. A što nas čeka u nastavku, pokušao nam je odgonetnuti frontman benda Petar Beluhan. Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo, obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Majalesa uvijek nepredvidiva avantura, objasnio je Beluhan, koji sa gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita. Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan videospot u režiji talentiranog Dinka Šimca. Ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Jel te zove na ples, oni su Majales.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su se Song Killersi vratili singlom Superman i ponovo osvojili publiku svojim prepoznatljivim plesnim i funky zvukom, pjesma sada dobiva i novo suvremeno izdanje kroz remix mladog producenta Arijana Miškulina. Originalni singl Superman, iza kojeg autorski stoje Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, donio je energičnu atmosferu i razigrani tekst u kojem se Bane našao u ulozi super junaka. Novu dimenziju pjesmi sada donosi 20-godišnji producent iz Zagreba Arijan Miškulin, koji je Superman transformirao u modern house remix, inspiriran R&B groovom i dance estetikom. Arijan Miškulin dolazi iz Zagreba, student je i glazbom se bavi od najranijih dana. Formalno glazbeno obrazovanje započeo je u glazbenom učilištu Eli Bašić pod mentorstvom profesora Edija Terbovca, gdje je učio klavir, dok se glazbenom produkcijom intenzivno bavi od svoje 15. godine. Idemo čuti remix pjesme Superman, Arijan remix, a oni su Song Killersi.

Zagrebački kantautor Mladen Burnač krajem lipnja objavljuje album sa najljepšim duetima u karijeri. Među poznatim imenima koja su surađivali sa Mladenom tu su Arsen Dedić, Matija Dedić, Mila Elegović, Amir Kazić Leo, Jimmy i Denis Dumančić. Gotovo svaka pjesma sa ovoga novog albuma ima i svoj video spot, tako da možete pogledati na YouTube-u, a mi ćemo sada čuti jednu od pjesama Jer ti ljubiš drugoga, Mladen Burnač i Jimmy. Burnač i Jimmy.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Frano Pehar i Tarapana, koji su objavili novu pjesmu Divna žena. Pjesma pršti veseljem, dobrim plesnim ritmom i pozitivom. Snimili su i zabavni video spot u kojem Frano igra tri različite uloge: automehaničara, studenta i zaljubljenog glazbenika, a u video spotu glumi atraktivna plesačica koja je na snimanje došla ravno sa Eurosonga, gdje je nastupila uz crnogorsku predstavnicu. Glazbu i stihove potpisuje Dušan Bačić. Aranžman su djelo Hrvoja Domazeta, a izdavač je Bonton Music. Poslušajmo pjesmu Divna žena, a oni su Frano Pehar i Tarapana. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljene vladine mjere protiv inflacije. Premijer Andrej Plenković ponovio je da su one cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
1: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić uvjeren je da bi sljedeće godine u ovo vrijeme, zahvaljujući vladinim mjerama, inflacija mogla doći na ciljanu razinu. Uvjet je da ne bude nove eskalacije u energetskom sektoru i da se smiri stanje na Bliskom istoku, rekao je ministar u središnjem HTV-ovu dnevniku. Uz to odgovorio je i nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se odnosi na mjere vezane za ekstra dobit.
2: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna nastaviti pregovore s Ukrajinom o mogućem završetku rata. Putin tvrdi da Moskva ostaje otvorena za dijalog unatoč nastavku sukoba i pojačanim napetostima između Rusije i Zapada. Istodobno, Kremlj poručuje da će daljnji razgovori ovisiti o sigurnosnim interesima Rusije i stanju na bojištu. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da dvije strane moraju riješiti još nekoliko spornih pitanja prije dogovora kojim bi se za 60 dana produljilo krhko primirje i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema američkim izvorima, okvir sporazuma već je usklađen, no Vance poručuje da je prerano govoriti kada bi mogao biti potvrđen.
3: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo Hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će danas u Bijeloj kući donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. Trump navodi da bi dogovor uključivao iransko odustajanje od razvoja nuklearnog oružja i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok Teheran poručuje da očekuje konkretne poteze, a ne samo izjave iz Washingtona. Sport. Za naslov prvaka Hrvatske ove će se godine boriti košarkaši Zadra i Cibone. Cibona je svoj nastup u finalu izborila sinoćnjom dramatičnom pobjedom u Draženovu domu nad Splitom. U odlučujućoj trećoj utakmici polufinala slavili su 78-76. Finalna serija počinje već u nedjelju u Zadru. Podsjetimo, Zadrani su podizali trofej prvaka Hrvatske posljednje tri sezone. A Zagrebački trg Kralja Tomislava danas i sutra biće domaćin drugog ovogodišnjeg košarkaškog međunarodnog Pro3X3 tura. Program donosi utakmice u muškoj i ženskoj konkurenciji, završnicu seniorskog turnira, dječji dan te nastupe akrobatske skupine Dunkin' Devils. Pobjednik zagrebačkog turnira izborit će nastup na poznatom Bilbao Questu u Španjolskoj, koji vodi prema Fibinom 3x3 World Touru u Marseju. Nakon Zagreba turnir se nastavlja u još nekoliko hrvatskih gradova, a završnica će biti u Novalji. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslijepodne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Duran, 1984.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako nikada, ni jednog trenutka ne biti sam? Kako pobijediti samoću? Današnji čovjek pokušava na razne načine pobijediti samoću. Uz razne igre, glazbu, televiziju, kućne ljubimce. Uz razne načine užitaka. Uz razne surogate. A tu se uključuje i iskorištavanje drugoga. I opet na kraju je sam. Samoća pritište. A zašto? Osamljenost ima temelj u nesposobnosti da budemo sami sa sobom. Da bih izdržao svoju samoću, moram najprije naučiti izdržati sama sebe. Što sam dublje ukorijenjen u svojoj vjeri u Boga i što sam snažnije prožet ljubavlju prema životu i svemu živom, dakle oduševljen životom, tim će mi bolje uspjeti svoju samoću pretvoriti u onu stvaralačku, oblikovalačku životnu snagu koja pokazuje pozitivnu stranu medalje samoće. Postoji oplođujuća i stoga oslobađajuća osamljenost što vodi do sazrijevanja osobe. Ona pripada samo onom koji živi i djeluje ponizno, svjestan da za sve što ima treba zahvaliti Bogu, samo onom tko je spreman svoj život, svoj osobni konkretni život, sa svojim individualnim nadarenostima staviti u službu svojih bližnjih. Iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Onom tko pozorno sluša, može samoća postati zlatnim ključem i mostom radosti. Svjetiljka što je palimo noću ima tek mali fitilj i veoma malo ulja, a ipak njen mali plamen neustrašivo gori sred neizmjerne tame, jer ona zna da je istina svjetla od koga ona živi beskonačna. Što je mračnija noć, tim je snažnija čežnja za svjetlom. Da ne budeš sam, pozovi u svoje srce Gospodina, Boga svoga, Stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, njegova Sina i Duha Svetoga koji ti daje život. I kaži: ovdje sam, Gospodine. Ovdje sam, Gospodine. Tihora zastrt pred tobom poput grožđa što ćeš ga ti prešati. Sva moja čežnjo, predaj me posve Ocu kako bi živile duše moje braće. Ovdje sam, Gospodine, uzmi čitavo moje biće i učini ga apostolom. Plamen u zraku što iz kamena tvrda bezbroj istinskih životnih iskrica budi i spiri u plamen ljubavi prave. Ovdje sam, Gospodine, ništa činiti ni misliti ne želim, oruđem u tvojoj ruci biti želim. Svejedno da li zvalo se ono čekić ili nakovanj, pusti da pred tobom budem u službi tvojoj, liječen teških rana doba našeg. Toliko iz knjige Misli svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Pozovi u svoje srce Boga, Stvoritelja svoga, i razgovaraj, živi s njime i on će ti uvijek biti suputnikom i nikada, nikada ni jednoga časa nećeš biti sam.

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikušor Dan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Šta je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika, domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81.000 eura. U slučaju afere Hacer Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor vijadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostao je taj filmić. Ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
9: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
10: A great deal of work has already been achieved in very short time.
11: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
10: This pace each step of way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dane nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
9: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
12: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
13: Nastao je ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
12: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. Utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši iz Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
14: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju, evo, zaslušena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 hitova koji su trenutno među najpoštanijima i najslušanijima na evropskim top ljestvicama čućemo u sljedećih otprilike pola sata, malo više. Za početak tu su Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight. Pjesma je objavljena 6. ožujka ove godine. David Guetta ju je naravno producirao, on ima 58 godina, a 56 ima Jennifer Lopez. Pjesma je objavljena pod etiketom Warner Records. Slušamo dakle Save Me Tonight, oni su Jennifer Lopez i David Guetta.

Bili su to Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight. Slijedi Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance. Pjesma se vratila na top liste, iako je starija od trenutno jakoga hita dueta Milesa Smitha i Niall Horana. Pjesma Stay If You Wanna Dance objavljena je 26. rujna i naći će se na prvom debut albumu od Milesa Smitha, koji je trebao biti objavljen 20. ožujka, međutim datum je pomaknut na 19. lipnja. Oskar Gores je producent. Slušamo 27-godišnjeg Milesa Smitha i pjesmu Stay If You Wanna Dance.

Nakon Milesa Smitha i pjesme Stay If You Wanna Dance, tu su BTS i pjesma Swim s albuma Arirang. To je najsvježiji album od BTS koji je objavljen 20. ožujka ove godine. Ukupno 10. album, ali 6. na korejskom jeziku. Leclerc i Sprite su zajedno producirali pjesmu koja je u eteru 20. ožujka. Slušamo Swim i BTS.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo BTS i Swim, a slijedi nam Somber i pjesma Potential. Već drugi single koji se ne nalazi na nekom albumu. 17. travnja je prvi put pušten u eter, a produkciju su radili Somber i Tony Berg. Somber je inače iz New Yorka, ima 20 godina, a u glazbi je od 2021. Slušamo Sombera i pjesmu Potential.

Bio je to Somber s pjesmom Potential, a slijede Anotor i 54 Ultra. Pjesma se zove Talk to You. Objavljena je 6. ožujka ove godine. Produkciju su između ostalih radili Anotor, Hank Korsan i Jackson Shanks. Anotor su inače holandski, odnosno nizozemski glazbeni duo, a pjevač je iz New Jerseya, nosi umjetničko ime 54 Ultra, pa poslušajmo taj zajednički single Talk to You, oni su Anotor i 54 Ultra.

Bili su to Unauthor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, slijedi Dermot Kennedy i single Funeral, koji je u eteru od 21. siječnja ove godine, porijeklom iz Irske, ima 34 godine. Prvi album je objavio 2019. a 3. travnja ove godine treći studijski album The Weight of the World. Prvi je to single s tog albuma, slušamo dakle Funeral i Dermota Kennedy-a.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Funeral od Dermota Kennedy-a, a slijedi Olivia Rodrigo i Drop Dead. Najsvježiji single sa albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, koji će biti objavljen 12. lipnja. Dan Nigro je producent. 17. travnja je pjesma puštena u eter. Slušamo dakle 23-godišnju Olivia Rodrigo i pjesmu Drop Dead.

Nakon Olivia Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Bebe Rexha i Faithless u singlu New Religion, 6. ožujka puštena u eter prvi put. Punctual i Applebaum su zajedno producirali pjesmu, a pjesma će biti na albumu Dirty Blonde. Nadolazeći je to 4. studijski album koji će biti objavljen 12. lipnja. Slušamo 36-godišnju Bebe Rexha i Faithless u pjesmi New Religion.

Nakon Bebe Rexe i Faithless u pjesmi New Religion, tu je Alex Warren, Feel a Dream je single koji je u eteru 26. veljače ove godine. To je stand alone single, ne nalazi se na za sada jedinom studijskom albumu od Alexa Warrena koji je objavljen prošloga ljeta. Dosta priče, slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Feel a Dream.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fever Dream, a slijede Angel i Justice u pjesmi What You Want. U eteru od 27. veljače ove godine do sada je pjesma ostvarila preko 6 miliona pregleda na YouTube-u. Za one koji žele znati više, Justice su francuski elektronski duo kojeg čine Gaspar Auge i Xavier de Rosney. Slušamo pjesmu What You Want, oni su Angel i Justice.

Bili su to Angeli Justice u pjesmi What You Want, a slijede Clock Clock i Out of the Dark u eteru od 1. veljače ove godine. Clock Clock su njemački bend u kojem pjeva pjevač koji se zove Bojan Boki Kaleđić, očito je naše gore list. Inače, oni su iz grada Mannheima, iz Njemačke. Dirk Schomps je producent. Slušamo Out of the Dark, oni su Clock Clock.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Clock Clock i pjesme Out of the Dark, tu su Jack i Carla u pjesmi Larisette. U eteru 24. listopada prošle godine Ness je producent, a pjesma se nalazi na albumu Oxygen iz prošle godine. I uz Jacka i Carlu i pjesmu Larisette mi zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te u oči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena eurosupera 95 bit će 2, a eurodizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bile su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi repriziran

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Znanstvenici su otkrili dosad nepoznatu vrstu koale. Znanstvenici su otkrili novu, dosad nepoznatu vrstu koale koja je prije oko 28.000 godina živjela u zapadnim dijelovima Australije. Nova vrsta ima naziv koji u prijevodu znači koala s brazdastom vilicom. Fosili ove životinje pronađeni su još prije više od jednog stoljeća, no istraživači su ih godinama pogrešno svrstavali među suvremene vrste koala. Do važnog otkrića došlo je nakon što je Muzej zapadne Australije dobio na dar gotovo savršeno očuvanu lubanju pronađenu u špilji Mundain. Speleolozi i biolozi odmah su primijetili neobičnu anatomsku karakteristiku, duboke brazde na gornjoj čeljosti ispod očiju kakve današnje koale nemaju. Znanstvenici vjeruju kako su te brazde služile kao oslonac za snažne mišiće lica, što ovoj vrsti možda omogućavalo žvakanje znatno tvrđih biljaka ili je imala izraženije osjetilo mirisa u odnosu na današnje koale. Analiza kosti je pokazala i kako je drevna koala imala duže i tanje noge od suvremenih vrsta, što sugerira da je bila vitkija i pokretljivija.

Smrt partnera kod zečeva može izazvati toliko snažan stres da preživjeli zec ugine već unutar jednog dana. Veterinari taj proces nazivaju GI zastojem, ozbiljnim poremećajem rada probavnog sustava koji je čest kod snažno povezanih zečjih parova. Kako navode stručnjaci za kuniće, nakon smrti jednog zeca preporučuje se da drugi ostane neko vrijeme uz tijelo partnera. Vlasnicima se savjetuje da životinje omoguće oproštaj, da njuši, dodiruje i leži uz svog partnera. Bez toga, zec tjednima može tražiti nestalog partnera po prostoru u kojem su zajedno živjeli. Istraživanje sveučilišta u Edinburgu pokazalo je koliko su zečevi emocionalno povezani. Znanstvenici su napravili poseban kave s otežanim vratima, s jedne strane bila je hrana, s druge mogućnost kratkog kontakta s drugim zecom. Ako su vrata postajala sve teža, pokazalo se da zečevi gotovo jednako su se trudili doći do svog partnera kao i do hrane. Povezani zeći parovi većinu vremena provode zajedno. Prate se, spavaju priljubljeni jedno uz drugo i međusobno se uređuju dugim čišćenjem krzna oko glave i ušiju. Kada su opušteni uz partnera, proizvode tiho škljocanje zubima, poznato kao tooth purring. Zvuk je sličan mačjem predenju. Stručnjaci objašnjavaju kako organizam zeca nakon gubitka partnera reagira prije nego što životinja uopće shvati što se dogodilo. Kao plijen u prirodi, zečevi su evolucijski razvili snažan stresni odgovor. U opasnosti tijelo automatski gasi osjećaj gladi kako bi se životinja mogla fokusirati na bijeg. No kada partner nestane, taj isti mehanizam može postati smrtonosa. Zec prestaje jesti, povlači se i gubi interes za okolinu. U nekim slučajevima potpuno odbijanje hrane završava smrću. Organizacije za zaštitu životinja dokumentirale su brojne slučajeve u kojima su zečevi nakon smrti partnera jednostavno prestali jesti. Neki stručnjaci taj fenomen opisuju kao umiranje od slomljenog srca.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naše područje, trenutno je visoka koncentracija peludi drveća, niska koncentracija peludi trava i umjerena koncentracija peludi korova, a prevladava pelud crkvine. Trave su zbog brojnosti vrste i široke rasprostranjenosti glavni izvor visokoalergenog peluda. Razdoblje cvatnje trava je vrlo dugo, od travnja do rujna, vrhunac peludne sezone u svibnju uz vrlo visoke koncentracije. Pelud trava uzročnik je alergijskih reakcija u vrlo velikom broju slučajeva. Povezuje se alergija na pelud trava s alergijom na krumpir, rajčicu, kivi, dinju, naranču i celer.

Lješevica, četvrta najviša planina u Hrvatskoj, službeno je uvrštena u međunarodnu IBA mrežu područja važnih za očuvanje ptica i bioraznolikosti Important Bird and Biodiversity Areas, koje koordinira BirdLife International. Ovo je važan korak prema mogućem proglašenju novog POP područja ekološke mreže Natura 2000, čime bi se osigurala bolja zaštita vrijednih planinskih šuma i brojnih ugroženih vrsta ptica. Lješevica je prepoznata zahvaljujući populacijama tetrijeba gluhana i planinskog djetlića, a njene šume dom su i mnogim drugim rijetkim vrstama poput lještarke, malog čuka, planinskog čuka i troprstog djetlića. Posebno mjesto zauzima tetrijeb gluhan, jedan od najugroženijih šumskih ptica u Hrvatskoj i simbol očuvanih, mirnih i starih šuma. Danas je njegov opstanak ozbiljno ugrožen zbog nestanka staništa, fragmentacije šuma i klimatskih promjena, a Lješevica predstavlja jedno od posljednjih ključnih područja za njegov opstanak u Hrvatskoj.

obilježio se dan mreža Natura 2000. No što je zapravo to? Natura 2000 područja čine mrežu zaštićenih prirodnih lokaliteta u EU koja su uspostavljena kako bi se očuvale ugrožene vrste i staništa. Mreža se temelji na dvijema ključnim direktivama, direktivama o pticama i direktivi o staništima. Za razliku od strogo zaštićenih rezervata, Natura 2000 područja često uključuje i aktivnost ljudi poput poljoprivrede ili turizma, ali na način koji ne ugrožava prirodu. Cilj mreže Natura 2000 nije isključiti ljudsku prisutnost, već uspostaviti ravnotežu između očuvanja prirode i ljudskih aktivnosti, kako bi se s tim područjima upravljalo održivo. Natura 2000 mreža je važna jer pomaže u očuvanju biološke raznolikosti, štiti staništa i ugrožavanje vrsta biljaka i životinja, te doprinosi očuvanju prirodnih resursa poput vode i tla. Osim toga, ova područja imaju važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, jer zdravi ekosustavi bolje apsorbiraju ugljikov dioksid i ublažavaju posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta. U Hrvatskoj je čak 36,8% kopnenog teritorija i 9,3% mora pod zaštitom mreže Natura 2000. Nacionalnim planovima obnove prirode koji su trenutno u izradi u svakoj državi članici EU, cilj je poboljšati stanje prirode uključujući mnoga Natura 2000 područja koja su u lošem stanju. Mreža Natura 2000 i nacionalni planovi obnove prirode trebaju činiti širi okvir politike zaštite prirode u EU, jer nacionalni planovi obnove prirode stvaraju prirode

0: za njezinu obnovu, dok mreža 2000 treba služiti njezinoj dugoročnoj zaštiti. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Vi ste na valovima Radio Centra.